0: Ja, det var den historien. Dagen etterpå, dette opptaket, så fikk jeg telefon ifrån Åse. Hun hadde hatt en dårlig natt, hadde selvfølgelig sagt noe gale. Og det var at hun nevnte andre kona av Rasmus, at hun hette Kari, og det var feil. Dette er noe hun har rotet med før, så hun forstår ikke hvorfor det. Men i alle fall så skulle jeg rette de, og at det første kona hun hette Agnete Rye, sånn som var sagt, og andre kona hun hette Eli Persdotter Mardal, og ikke Kari, som var sagt i opptaket. Så nå skulle feilen være opprettet. Du Kåre, da har vi kommet til, ja, jeg skulle si hva musikk vi hørte. Vi hørte altså på Austra Musikklag, Spelemannslag heter de. Og det var hun Olga, en masurka, etter han Kolbjørn Austrheim. Og da skal han Kåre Hauge fortelle litt om Karnilstune. Er det Karnilstune det heter?
1: Ja, det er Karnilstune. Vi bruker det, har vært brukt nå etter at det ble utskifting, og det ble bare Karnilsen igjen i tunet. Mm. Og vi tykte det var greit å bruke Karnilstune.
0: Det har ikke det hette etter gammelt, altså?
1: Ja, men etter gammelt så var det flere familier som bodde i dette tunet. Det var Indre Høgstunet, og det var tre familier som bodde der. Og nå er det etter utskifting, og så ble det altså Karnils familien som de boende igjen.
0: Mm. Hva er det så spesielt med dette tunet?
1: Ja, tun er vel for så vidt ikke så veldig spesielt. Det er bygninger ifra 1700-tallet. Vi har en gammel røyksteve. Vi har et eldhus og en nysteve, gammel stabur. Og så har vi ifra etter utskiftinger et hus, bostadhus, som er gjort veldig lite med, og det er lite slete. Vi har også en fjøs- og ladebygning som ikke er forandret. Det er sånn som det var bygd og etter utskiftinger. Og det er litt spesielt, for de aller fleste gassbruk har modernisert. Det har ikke vært gjort i samme grad der. Men det som er spesielt der ute, det er denne store høyen som ligger helt inn til tunet, som er en del av Karnilstunet.
0: Hva er i den? Er det gravhøy, tror du?
1: Ja, den som kunne visst det, det har vært spekulert mye rundt det. Det kan være en gravhøy, men det er mest sannsynlig at det er bygd, ja, vi har jo Ausland sin teori for å ta den. Han satt inn i Ulvesbakken og så utover bygda si. Og så han det at når det leit til vintersolvær, så skjein sola. Det var siste plassen i bygda sola skjein på. Og hun skjein akkurat ned til foten av høyen. Det som lå ned før det var i skudja, mens høyen lå bada i sol. Og så begynner han å følge med utover, og så så han det at når de leite jonsokke, så skjedde forsynet med det samme. Da ble alt rundt skudde, og siste plassen sola skjent på Nordstranda i alle fall, så var det høyen. Og dette så vi i år, da var det solskjen på rundt Jons og Kafta, og vi var inn og så sto opp på heien og så hvor det ble skudde rundt om på alle kanter, og til slutt så sto vi igjen på heien. Det var bare da det var sol, men hun kom selvsagt igjen bort i bukta og på Mardal oppi Lia da, men ellers på Nordstranda så var sola vekke.
0: Mm, litt artig.
1: Ja da, og så var det funnet et rundt jul, eller steinhelje på en 2 meter i diameter, og den ble da skulle fraktes til Bergen i slutten av 1800-tallet. Det var en som hette Kristi, samme mannen som var sentral når de skulle lage grunnlov til den nye nasjonen. Han var her og hadde seglbåt liggende i Skrivavika, og etter det de sier så møste de denne helga på sjøen når de skulle ta noen bord. Og det kan ha med soldyrking å gjøre, og større litt opp om den Ørsland-teorien. Men det er mange muligheter. Det er sånn at du kan, høyen kan jeg snakke mye om, ja. Og vi har vel faktisk ikke all verden med tid til det, så kanskje vi skal nøye oss med det. Det er spennende, vi har brukt noe som heter georadar, for oss å se, alle lurer på i dag, vi har så mye instrument. Må ikke det gå an å finne ut hva som er nede i? Og det har de gjort det på også, da det var arkeologer på Vireide. Og de sa at den beste metoden vi har, det er nok sette georadar. Og en som heter Tore Bjørgo, som leier utgravingen der, han klarte å skaffe til vei 10.000 kroner. Og her kom en geolog fra Trondheim med utstyret. Og etter de undersøkingene så kan det være en konstruksjon sentralt i høyen. Altså så kan det også være en grav der. Mm. Og det er jo litt spennende å fabulere rundt hva som kan være nede her. Det er mange muligheter.
0: Hvordan kom du opp i dette her? Er det som granne, eller som...
1: Jeg har nå gått inn i tuna der for å være liten guttunge, og jeg og veldig mange andre har hatt et forhold til Kanelstuen. Det er veldig mange som har hatt det. Mm. Og da siste brukeren døde, så tok vi kontakt med det som var av slektinger i USA. Det var de som var arvinger til dette her. Og de var jo da interessert i at bygningene og tunene ble tatt vare på. Og derfor så ble det laget en stifting som skulle ta vare på tunene og bygningene. Ja. Og vi kom godt i gang. Vi har pusset opp huset. Førstehjelp på de fleste bygningene i tunene.
0: Du har hatt skoleklasse der, og de har hatt folk ute som har demonstrert gamle teknikker, og er det sånn dere tenker at det skal bli et levende tun, så en skal gjøre det som de gjorde før i tida, at en skal lære å holde ved like disse her teknikkene?
1: Det er helt rett, og vi skal ikke ta opp noen konkurranse med museet, men det skal være en plass der en kan få, det skal være bygd av sitt tun. Mm. Det skal være... Det som du nevner, skoleklasse, det var en, tror jeg, en suksess. Det var da pensjonister som kunne disse her arbeidsteknikkene, og de skapte en begeistring blant disse her ungdomsskoleeleverne. Så det håper vi at vi kan utvikle videre, at de kan fyre opp i eldhuset, og vise hvor de vasket klær før i tida. I dag putter vi dine i vaskemaskinen og stiller dem på et program. Det var ikke så enkelt før. Da var det å koke, og så var det skurebrettet, og så var det til slutt å bære dine i elv og skjølge på i helgen.
0: Jeg husker akkurat nettsvitt den tiden.
1: Ja.
0: At det før vaskemaskinen var vanlig. Og det er ikke så lenge siden.
1: Nei, det er ikke det. Dette husker jeg også. Jeg tror det er veldig mange som får en sånn... aha-opplevelser når jeg kommer ut av og finner alt dette gamle, og det er jo det vi håper på, at mange skal kunne få oppleve akkurat det.
0: Men hva har du tenkt om økonomi fremover? Sånn, er det gåve, eller skal det tjene noe inn for å, altså på det de gjør, sånn at de kan holde det gående, eller skal ikke du køste noe dette her? Er det dugende alt? De har fått litt tilskudd, har ikke det?
1: Ja, vi har fått en del tilskudd med fylkesmannens i landbruksavdeling. Der har vi fått noe, vi har også fått en del med kommunen. Og så har det jo vært en god del dyna. Vi har fått gjort mye for pengene. Ja. Men vi tenker nå å gå på en litt større søknad til Norsk Kulturråd, og og prøve å få sett dette i stand noe raskere enn hva det blir om vi skal ta det over lang tid.
0: Mm. Tenker du at vi får høre mye om Karnelstunet senere? Jeg rekner med du kanskje har tenkt noe i den retning når du skal ha programmet senere i sommer. Dette der, det får du styre sånn som du vil. Vi skal ha litt musikk, og da tenkte jeg vi skulle ha en reinlender, og da tar vi det også med Austram Spelemannslag. Og den heter så mye som reinlender etter Karl Aske.

0: Og jeg vet det at hun Nelly Dorte, hun skal stå og reise, sånn at dette her opptaket, det må vi ta liten grann på førehand. Hun skal til Spania og reise I morgen og drive og pakke for fullt. Og jeg sikkert ikke helt rolig her, hun heter, men I alle fall så ferien jeg vil snakke med hun Nelly Dorte om. Og dette her med å reise til Spania, det virkelig sommerferie for deg?
1: Ja, det det. For der har jeg garantert varme og sol. Og for meg og ledda mine så betyr det ganske mye. Og hele familien stortrivst med vatten og varme, mørke kvelder og grasoppene så vi hører susa I syvet. Så, men ferie jo også å være, kunne være hjemme og kunne gå I fjellet hvis den har helse til det.
0: Ja, for det var det jeg ville si, at for meg så ferie fine sommerdager og pakke setjen og reise opp I fjellet og gå ture. Sånn at det jo altså veldig stor forskjell. Jeg synes synd I deg som skal til Spania, for det at det kunne jeg altså ikke tenkt meg. Og så jeg så redd for denne sykja. Når jeg først begynner å reise utenlands, så jo ikke råd å være hjemme lenger. Det det jeg har forstått på veldig mange. Det sånn med deg også?
1: Nei, altså, jeg var jo 4 år I England, så jeg jo vant. Det må være litt ut av bors.
0: Mm.
1: Og jeg trivst å komme ut av gloppen når jeg har ferie. Jeg har med mye folk her å gjøre hver dag, og synes det godt å se andre ansikt når jeg da har ferie. Men mamma og pappa som hytte oppe I hyen også god ferieplass. Og det å komme seg ut av Norge, jeg tror at folk ikke har ilt av å se litt andre kulturer og land enn vårt eget også.
0: Vi blir litt snevre, vi som blir gående her, kanskje.
1: Det var dine ord, ikke mine.
0: Men når vi skulle snakke om ferie, så var ikke det spesielt din ferie, og ikke min ferie. Men når det gjelder, ja, vi vet at det mange som ikke reiser noen plass. Og jeg vet at I jobben din så møter du veldig mange av disse her. Hvem det som ikke reiser på ferie?
1: Nei, det faktisk folk I alle aldre. Helt fra 0 til 100. Og vi tenker vel at det rimelig at de gamle ikke reiser på ferie, men yngre folk også reiser ikke på ferie. Og det kan være på grunn av økonomi, eller det kan være at de ikke har noen å reise til, eller noen å reise I land med. Og da velger en å ta ferien hjemme, for det Da en på det som trygt, og en vet at en I hvert fall har hus og heim eller leilighet rundt seg.
0: Mm. Ja, men det kunne jo melde seg på en sånn busstur, så de annonserer noe så veldig før. Da kan du nå melde deg på alene, men det for... Altså, det litt farlig, kanskje?
1: Ja, det litt farlig, for har en ikke noen å reise I lame, da så føler en at en usikker på hva. Hvem kommer jeg I lame, og hvem må jeg kanskje dele rom I lame, og... Har jeg også økonomi til å reise på en sånn tur?
0: Ja. Det får feriepenger alle. Men kan det være andre ting å bruke feriepenger på disse hållønninger da?
1: Ja, folk, hvis en alene og har hus og hjem, så har en jo ofte nesten like mye utgifter som om en et par. Sånn at jeg tror nok at mange som bor alene, og det har vi cirka 1 million av I Norge I dag, så det mange av de som egentlig ikke har råd til å reise på en ferie på samme måte som kanskje en familie, men det dreier seg jo også om prioritering. Mm. Det kan også være unnskyldning for at en ikke tør å ta seg ut.
0: Det forandringene I samfunnet som gjør at det heller på å bli sånn, at det så mange som ser det på den måten? Altså at før hadde vi disse her storfamiliene for eksempel, med, ja, det vet jeg, I dag så det, ja, vi egoister rett og slett, vi tenker kun på oss selv.
1: Ja.
0: Det noe med forandringer nå som gjør at det blir mer og mer enslegge så ikke får være med på det så vi hinner med på?
1: Ja, vi mer og mer egoister, det tror jeg, at Vi tenker først på oss selv, og så igjen på oss selv, og hvis det noe tid til over, så bruker vi det kanskje på noen andre. Men hun snakker jo veldig generelt.
0: Mm.
1: Og det aldri noen som kommer til meg og sier at de ensomme. Jeg kan lese en del mellom linjene, og etter hvert som jeg blir bedre kjent med folk, så forstår jeg at de kan ha et

0: Det var veldig fin musikk. Nå skal vi få ei god historie. Ta høksen, vær så god.
1: Ja, det har vært mye snakk om dette å reise på ferie, reise på tur, og da tenkte vi må ta ei historie som går litt på det. Og da er det ei som dreier seg om fiskere. De har jo vært ute på sjøen, det er jo store fabrikktrålere nå, i månedsvis kanskje. Og så når de kommer til land, så kommer de til lands skikkelig, og da har de tjent mye penger. Det var to stykke ungkarer da fra Ålesund, som etter tre måneder har tjent mye penger, kom på land i Ålesund, og de bestilte seg sydenferie, og de var på Polen, og denne her dagen før de skulle på ferie, så har de nå brukt veldig mye ut av det de hadde handlet på Polen, og de har nå kommet seg ut til Vigra og gjort innsjekket. Og dette charterflyet, det skulle ned om Bergen og hente supplerende lass, og på denne turen mellom Ålesund og Bergen, så ble det jo klart at disse karene kunne ikke de ha med helt til syden. Og de hadde fått organisert noe i Bergen, så de ble tekne hand om der, og de ble innkvartert på Bergen Airport Hotel. Så hin morgenen, dette var i januar, og det snøva og sludda ute, så går heisedøra på Bergen Airport Hotel opp, og da kommer ut to mann i shorts og hvite føtter med håndkle over skuldra, og bort til resepsjonen og lurer på «Where is the way to the beach?»
0: Ja, det ser jeg før meg.
1: Ja.
0: Klart applaus nå. Oi, oi, oi. Vi skal nå ha noen helsinger. Det går til Ann Elin. Jeg trenger ikke si mer. Hun 40 år i dag. Gratulerer med dagen. Likeens til hun Aud, som 46 år i dag. Og så er hun Sølvi, som 40 år i morgen. Da skal vi ha musikk som skal gå spesielt til disse her damene.

0: Ja, da skal jeg si litt om programmet fremover. Det er sommerferie, og det er det for de fleste, så det skaper en liten grann sånn ugreie for oss som skal lage program. Og dermed så er det vi løter byte i morgen. Da er det, var det vi som skulle ha sending, men det er kjemi fra Eid. Og der får vi da Kripos og kveldens gjest, og så blir det ikke vanlig innringingsprogram i morgen. Det blir rett og slett sommermusikk som blir sendt der ute ifra. Så kommer under dyna der. Så det er to neste veken, altså onsdagene, så er det bingo herifra, og like ens fredagskveldene, da er det også ja, ifra blokken. Ja, da
1: tar vi og avslutter den tilbakeblikket som vi hadde fra 1997, da i juli måned. Da kom annonseringen av program som kom senere. Det var mye kjekt å høre her, så vi fikk med oss disse to timene. Og det var Kåre Hauge som var med her. Vi er også Bjørg Magnus Sande som styrte for det meste der. Så det gjorde en god jobb da det var inne i radioen før. I all den tid i mange år fra 5-6-90 utover. Så det var et lite gjenhør med det som foregikk da for 25 år siden inn i gløppa på

0: Miste du noen kongler og sluker? Og...
1: Nei da, ingenting.
0: Nei.
1: Nei da.
0: Det var ikke noe å kjenne i hele tatt?
1: Ja, det var to makreler fikk vi. Det var det hele.
0: Jeg var noen inne i gløppen. Det var en som fikk 25 kilo med øre på en times tid på,
1: ja.
0: På Dork.
1: Ja, det, da var han heldig.
0: Ja.
2: Da var han troffet virkelig godt.
1: Ja. Da var han troffet, ja.
0: Traff
1: veldig. Det var rett tid og rett sted.
0: Den største var 3 kilo.
1: Ja. Ja. Ja, men det er mening i.
0: Det var mening i. Det var mat og gire.
2: Det hjelper på i hvert fall, sånn.
0: Men nå er det sånn at hvis du skal fiske, et selv må åpne jo snart. Er du sånn fiskemann?
1: Jeg har aldri fisket i elv, nei.
0: Nei. Men nå er det sånn du må hive ut igjen hvis det er så og så store og over 3,5 kilo, så må du bare se den fint inn i øynene og så lirke den ut igjen.
2: Stryke den litt og takke for besøket.
1: Det er ikke hjelp å legge den på steikspannet, nei.
0: Nei.
2: Det må i tilfelle skje på mørke natta og i all tusen natt.
0: Men nå fisker jeg egentlig bare for å trene nå.
1: Ja, det ser sånn ut.
0: Ja, dessverre.
1: Ja.
0: Jeg er så lite fisk at det er synd.
1: Ja.
2: Sånn er det blitt.
1: Sånn. Ja.
0: Men ja, elva skal jo åpnes nå om 29. par dager.
1: Åja, ja vel.
0: 1. juni, ja.
1: Ja, riktig. Ja. Nei, det var artig å prøve det der, men jeg har ikke logget meg inn på det, nei.
0: Nei. Men da får du Per Ove Tvendesæter der ute i fjorda. Har du en god helg?
1: Jo, det må de også ha.
0: Og følg spent med på trekninger, da.
1: Ja, det får jeg gjøre. Ja.
0: Ha det godt.
1: Det er godt. Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Ja, vi har reist rundt mange plasser. Denne gangen skal ikke vi reise til forbanna langt. På neste.
3: Nei, det er skadet.
0: Da skal vi altså høye melon. Hvor reiser vi igjen da? Vi har snutt bokstavene. Hva det heter dette grafen din?
3: Anagram.
0: Anagram, ja.
3: Høye
0: melon. Og det er 20. juni.
3: Ja, og det neste vi skal høre nå, det skal spille der oppe.
0: Ja.
3: Og sangen heter Caroline. Og
0: gruppa heter
3: Misery and Company.

0: Det var skål ifra Ausekarane, så avslutta spelen, ja. Og mens dere har hørt
1: så Svein, han har kinnet altså, så det har vært fløyta de ute her omtrent.
0: Ja.
1: Men vi har kommet frem til både vinnere for så vi først gikk videre til kveldens rekning, og så var det utrakte til slut to billetter opp i Holmeierne 20. Så det må de ha i rittet. Det som gikk videre i kveld til Holmeierne var, husker du det?
2: Ja, det er det.
1: Jeg vet hvem det var.
2: Det
1: var
2: du sa lista, så du må lese det.
1: Per Ove Tvendesæter, han var en, og så Arne Haugland.
2: Ja, og han Oddvar Kandahl.
1: Ja, Oddvar Kandahl. Tre stykker gikk videre.
0: Ja.
1: Og en av dem fikk billett. Og det var han Oddvar Kandahl. Du må ha det godt dit, Oddvar Kandahl. Da må du gi beskjed, enten til meg eller hva, helt til meg, du kan ringe på Jon Rårøyen, så skal du også si om du vil ha billettene selv. Vi må ha et navn på den som skal ha billetten, uansett. Hvis du reiser selv, så er det greit, så skriver, får deg bare navnet litt der oppe, og så blir det ordnet. Og så var det en Solgunn Leivdal oppe i Leivdalen.
2: Ja. De to vann billetter til 5.14 Holmøyene.
1: Ja. 20. juni.
2: 20. juni. Og som Jon sier, gi beskjed hvis dere ikke kan bruke det selv, og så gi oss et navn som vi kan ordne adgang der oppe.
1: André Løset
2: har også vunnet tidligere.
1: Har også vunnet fra før, så de har tre billetter ute der.
2: Så, det var Holmøyene.
1: Det var Holmøyene. Og så måtte vi ha en person som kunne gå videre til
2: Breim.
1: Og han ringde inn i kveld.
2: Han ringde, ja, ellers så hadde ikke han blitt trekt ut.
1: Nei, men det skal godt gjøre. Vi har to-tre... Det er noe heldig nå, ringde litt sent også.
2: Ja da.
1: Nesten på slutten, var ikke det det?
2: Ja, det var den fjerde siste som ringte
1: fjerde
2: inn.
1: Fjerde siste, ja, han kom ifra ytterste punkt av havet, tok det på seg.
2: Nesten, ja, i hvert fall, vi skal ut i Ulvesundet, utenom Per Ove Tvendesæter.
1: Ja.
2: Så har nå vunnet et napp i muligheten til å få en... et fullt festivalpass på kontrafestivalen på Brein.
1: Vi hører at han har vært inne i fjorden uten å ha fått napp i hele tatt, men han fikk napp her med oss da.
2: Ja, han måtte helt inn.
1: Ja.
2: Opp elva og til venstre.
1: Han måtte legget. Da var vel ikke noen nybegynnere heller som ringde inn i kveld, så vi får ikke delt ut noen krus.
2: Nei, det var litt dumt for deg, men den muligheten står seg til senere også.
1: Ja.
2: For vi skal nå tross alt dele ut flere napp.
1: Det er viktig at jeg får inn disse, om du skal ha billetterne, eller så jeg får levere inn det riktige navnet til Holmeierne oppe, hvem du skal ha billetterne.
2: Ja.
1: Ja. Hvis du vet det, nå kan du ringe inn her, for vi får hjem igjen, vi sitter igjen i kvarters tid. Du, så, de som vann i kveld, hvis jeg hører på. Så det er bare kjekt om du gjorde det, så det blir fått ut av verden allerede i kveld.
2: Ja, så bare ring inn igjen på 528-660, Solgunn og...
1: Oddvar.
2: Oddvar, hvis dere ikke skal ha det selv.
1: Ja. Hvis vi ikke har noe til å gå ut, tror du skal ha det selv.
2: Ja.
1: Ja. Det var enkelt.
2: Enkelt og greit.
1: Ja. Da er vi ferdige med siste sendingen vi har her i mai, på underholdesavdelingen. Og vi har trålet Norge på kontrafestivaler og andre festivaler.
2: Hovedsakelig kontrafestivaler.
1: Musikk derifra.
2: Hovedsakelig.
1: Ja.
2: Så da kan vi vel takke for oss. Svein i teknikken.
1: Ja.
2: Jon Roar på andre siden av bordet her.
1: Og så Roar bare på is. Jeg har ikke to navn. Øystein.
2: Ja, men det bruker ikke jeg, vet
1: du. Nei, det er ikke du sumøring. Det er noe to-tre. Men da har det vært Øystein Roar, hvis det er på sumøring.
2: Jeg har halvt breiming, jeg også, vet du.
1: Er du det, ja?
2: Ja, da.
1: Ok.
2: Men uansett, alle som har hørt på oss, alle som har ringt inn, tusen takk for at dere gjorde det.
1: Ja.
2: Og så ønsker vi dere en riktig god siste mai helg for i år.
1: Håper temperaturen kommer litt nå, og været ordner seg litt.
2: Ja. Og så avslutter vi med Back to My Roots med Tougher Than the Rest.
1: Tusen takk for i kveld.

0: Jeg har gjort folk rundt om i Nordfjordbygdene. Da har fredag igjen senket seg over de tusen hjem, og vi fire, vi er klare til å forhåpentligvis glede dere med både ett og hit. Nå er spørsmålet om det er da comeback eller det er avsked. Det er ikke vi helt enige om. Men det som har saknas kan nå kan hende seg ifra til seg vel fornøyde med å ha de stilt. Vi kan legge igjen et pip det også. Vi regner med at vi nå er så kjende at vi bare sier det om Maria. Det er han Olav Sigurd. Det er han Arvid. Og det er han Jon Bjørn som sitter i studio og skal liksom prate om laust og fast. Og
1: Jeg var ikke innstilt på noen minnetal i dag, altså.
0: Nei, det får ikke du. Nei, det den får du holde deg til i kirken.
1: Ja, men du begynte liksom at det var den siste.
0: Så. Ja, men vet vi sier noe så mangt. Du er politiker, jeg har vært politiker, så det blir ikke noen som stoler på det vi sier likevel. Så la nå det være. I alle fall så blir det sikkert mest laust, for det faste har ikke vi fått grep om når vi har stått og pratet i kveld. Så vi får nå se, og Maria, har du det bra?
2: Ja, jeg hadde det i alle fall til jeg kom her.
0: Ja, du var ikke helt fornøyd når du kom.
2: Nei. Nei, altså, det var ikke for det at når det står så djup samtale, at de ikke ser at jeg kommer.
3: Ja, vi så det.
2: Men så snakket dere ferdig, og så endelig så sier de, nei, god dag, er du kommet også?
3: Det var for at vi måtte samle oss en liten grann, så vi hadde vært pent å si til deg. Det er ganske vanskelig. Men
0: det var ikke pent det vi snakket om, skjønner du?
3: Nei, vi måtte ha i visse stund før vi kunne vannes opp til å si noe pent. Det ble jeg si skjønne frue, men det er det jeg sagt så ofte at jeg kanskje må slutte.
0: Ja. Det er oppbrukt, Arne.
3: Det er oppbrukt.
0: Ja.
3: Ja, men du liker det. Liker
2: meg. Ja, altså, jeg har noen gang syn.
0: Arvid, nå liker at vi sier at han er knuten, for eksempel.
3: Ja, klart det.
2: Nei, det råder å fylle han inn i gang igjen også. Ja. Men det flyter på.
0: Ja.
2: Ja.
3: Det er det.
0: Det er jo rett det. Vi ror oss til han på så forskjellige måter.
3: Ja.
0: Arvid, han har vært av rot.
3: Ja da, jeg har rot... Jeg var, men om sommeren så, det var du var sikkert stor, har du reist noen plass? Nei, jeg har ikke reist noen plass i sommer, ikke?
0: Åh.
3: Nei.
0: Hva
3: taper deg? Ja, nei, det kan godt hende, men det er ikke alt kone jeg er enig om, men vi reiser altså ingen plass høgste sommer. Da er det så fint her. Både hjemme og rundt nøvene, se ut over fjorden. Reise opp i Traudalen, der var jeg nylig nå i fine veire. Og da kan de ha syden for meg, altså. Det er altså så lekkert å ha en sånn silkenatt opp på Traudalsvatnet. Det er ikke mye nepp å få, det er noe rett nok, men en ligger nær, det er noe håp i snøret når det er ute.
0: Så. Du har turen.
3: Ja, turen, ja. Ja, det har det. Altså, jeg treffer jo alltid folk oppe der. Og. Der er veldig fint å være. Og jeg lurte på, jeg skal ikke, dette presser jeg nesten på dere, altså det er kanskje litt pent gjort, men Traudalsvalsen og Jakob P. Rygg,
1: skal den synges, eller leses?
3: Jeg skal synge første verset.
1: Ja, greit.
0: Jeg har hørt den, og den er fin.
3: Ja. Jakob P. Rygg, Jack Persen.
0: Så leter vi altså forhenværende lektor Arvid Rygg synge første vers av Traudalsvalsen.
1: Skal vi reise oss da, eller?
3: Nei, det er ikke nødvendig.
0: Vi ser.
3: Ja, nå begynner jeg.
0: Ja.
3: Det er altså tre vers på den her, og det siste er skrevet av Kristen Fredly. Nå begynner jeg. Er sånn.
2: Kolon.
3: Du blinkande Traudalsvatn, blånande tindar speglar, bredar i kveld solbrann og glittrande fosseband, kvitstamma björk ved strand med solgull på grein om vinkar, ja som avhullre smil där dåra du blir slik ei kveldstund ved högshumars tid. Ja. Og hva dondren skal i syden da?
1: Nei, men jeg skal fremme lommetørk og jeg skal
0: framføringen. Det er ikke det. Hva ur framfør?
2: Ja, men faktum er at når han arbeider seg og regner, så er han flink og synk.
0: Visste han det?
2: Da når han kommer la meg lukke det rett.
3: Leter det verre da?
2: Ja.
3: Ja, men det var hyggelig. Det skal jeg aldri glemme det for, Maria.
0: Men ikke visst om skal jeg si.
1: Vi må en sol av hver av oss, tror jeg. Det må bli en sol av hver av oss, tror jeg.
3: Ola Sigurd, så skal jeg sønge både her og der.
2: Nei, altså, da står det
0: her. Ja, ja.
1: Jeg tror ikke vi tar noe kappestrid nå, altså.
0: Nei. Jeg tror ikke jeg kan det. Jeg tror vi fortsetter med det lause.
3: Ja, vi gjør det.
0: Og Maria, hun har vært på... Blant annet, så har hun vært på kvalsafari.
2: Nei, jeg har ikke vært på kvalsafari, men vi var opp til Andøya, og til Andenes. Og da hadde vi en fantastisk fin plass, campingplass, og vi hadde utsyn over hele linjen der, til havet.
3: Ja.
2: Og der er jo sandstrand, så du kan sikkert gå der, vabbe flere hundre meter i Flosjø.
3: Mm.
2: Og likevel... Det er helt nydelig.
0: Jeg skulle bare gå der i fjerde kjøret da.
2: Nei, men det er ikke stor forskjell. For det er så grunt.
0: Oh.
2: Og så er det masse sånne små kjær utover... Seglerne kaller det visst skvalpekjær.
3: Ja.
2: Men det var noe greit. Så begynner det å flø. Og nydelig veier var det. Vi har jo midnatt sol og alt med seg. Så kom det noen fra Mjøsbygdene. Med kikkert og fotoapparat. Helt i ekstase. Bort til noen som de kjente, en vogn som stod litt borte i oss, at nå må de komme og se, her må de komme og se. Se, der er kval, sa de, der er kval. Det er en stor og to små. Og de lånte vekk kikkert når alle så tydelig at det var en stor og to små kvaler.
3: Ja.
2: Ingen reagerte på at kvalene stod og hoppet opp og ned på samme plass og ikke sendte opp en stråle av noen slag. Og tok bilder ditt da, og så, kjære folk, sier jeg til Bertil ditt, jeg jo, ikke si noe til deg, sa han. La deg nå reise opp til Mjøsa, tror jeg har sett kval, sa han. For det siste kjære, de flødde jo over, og kvalen var vekk. Men når jeg kom hjem igjen, så begynner jeg å tenke på det at det er ikke så rart. Det kommer fra Mjøsa. Kanskje sett sjø, flo og fjære. For... I sommeren, eller våren 1960, vi flyttet inn i huset vårt oppe i Breim til juli 59.
3: Ja.
2: Og om sommeren da, så ville vi ha noe single.

0: seg. Vi kunne ha reist da jeg ville. Nå det flo, nå må vi vente. Ja, skal du vente til Brømsvatnet fjerde, sa han, så tror du skal gå hjem og få noe mat. Altså, jeg skjønner i grunn disse fra Mjøsa også, altså, som ikke har sett flo og fjerde
1: ja,
0: før.
1: Ja, det gjør det, det.
0: Men det var i grunn, jeg angrer litt på, jeg ikke sa at det måtte se litt lenger ut, for da var jeg 20-30.
2: Kanskje større da?
0: Nei, sånne
3: Hvala?
0: Valpskjær.
3: Nei, la folk leve i de her truna. Det er ofte det beste.
1: Ja, det er noe veldig.
0: Det spiller ingen rolle.
3: Nei, altså.
0: For det kunne jo hende
3: da. Det er sånn, sa tullingen også, jeg så det brannet, men for meg til å si noe man ikke får hjelp i. Det blir jo noe av det samme.
1: Det hadde reist hjemme til seg, vi møtte en halvgale dame opp der, som sa at det var bare noen berg.
0: Ja, men det hadde... Jeg hadde vært henne i hengene med.
1: Ja.
3: Det var...
2: Nei, la de få leve med gledene.
3: Ja. Olav.
2: Hva jeg har brukt sommeren til, var det du var interessert i?
3: Ja,
2: det er to ting.
3: To ting.
2: For det første har vi flyttet i sommer fra prestegården. Ja.
1: Har du flyttet nå?
2: Ja.
1: Ja, du er kommet
2: opp
1: i hosen.
2: Ja. Og det var litt av en... Vi finner jo ingenting igjen. Vi finner nesten ikke vet igjen lenger heller. Altså, hvor er det og hvor er det og hvor er det og... Ja. Så de har flyttet folkene når de kom, og skulle se på det, så de snakket jo, det var polakker, dette fantastisk flotte folk, altså, og sterke som bjørner, og sympatiske. Men de sa, oh, no, it's three thing, it's a museum, it's an art gallery, it's a library, oh my god, three things. Og det var, er det vel, det. Så nå lever vi i en tømmervase, eller en møbelvase, med, og en bokvase, og en billedvase. Så vi prøver liksom å løse opp litt etter litt. Men med en gang det der var kommet på plass, så reiste vi på ferie. Ja. Og da var det å reise, holdt på å si, ikke til Traudal, men vi har en lite sted utenfor Bergen. Mm-hmm. Og der har vi en robåt, og ro langs land, og blikkstille flotte sommerkvelder og fantastiske solnedganger, har ut et snør og kjenner makrelen nappe.
1: Det er fine greier.
2: Da bytter ikke jeg syden, altså. Det kommer ikke opp mot syden.
3: Det er ikke mulig.
2: Nei, jeg synes det ikke det.
3: Det er ikke mulig.
1: Nei, hva skal du fiske makrell der?
2: Nei.
1: Det går ikke det.
2: Nei. Stille og rolig og nøyste fra 1700-tallet, liksom de tanker om hva som har skjedd her, hvordan de satt opp. Og skar ut aggen for fisk, og
3: Han, Ivar Medo, han har skrevet en sjavla god tekst om det var ned til syden.
2: Ja vel?
3: De dreier ned med pikk og pakk, sa Ivar, og kommer hjem av tom og blakk.
2: Ja.
3: Og at det skal kalle ferie, kaller det for pølsesnakk.
2: Ja,
3: og så synger han om båten som han er i havna med et ausepar og tolle kniver.
2: Ja, det er nydelig,
3: beskrive hvor... Og blir det trenger nesten og lens i ausekaret, skriver han, og blir ikke tatt for blått.
2: Du må ikke til lands.
3: Nei, det er herlig også.
1: Nei, vet du, vi blir jo trøtte av været. Vi har jo hatt i sommer flere perioder der aus ned og skodd og felt, men det har sin sjarm det også.
2: Det går over,
1: ja.
2: Det beste å si om det er i en periode, det var at det var stabilt.
1: Det var stabilt, ja.
3: Jo, men vi er så gamle, vi føler det på kroppen, det er det beste.
1: Ja. Jeg blir lettere, både til sinns og i skottet.
3: Gikk da, den...
1: Ja, jeg
3: den
1: bøyer meg lettere det, når
3: den
1: det er fint.
3: Den liker seg.
1: Ja, sier det.
3: Så...
1: Uff.
0: Ja, men hva skal vi nå ha klag over da, hvis ikke vi har
3: det? Det skal vi alltid finne, Maria. Det er aldri problemet.
0: Men det er så sitaløst, og så er det noe veldig greit når vi... Kan ikke du, Arvi, ta og gjøre dette der i dag? Kan ikke du bare så sin åren ditt, da, sier Maiken?
1: Ja.
0: Nei, i dag er det sånn regn, i dag har jeg så ilt i ryggen, har slik gikt og sånn. Altså, det er forbasket godt å ha skulder på ditt, Uve.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Nei, jeg pleier å ha meg en runde før jeg står oppe. Jeg lurer på hva skal jeg gjøre på i dag. Men jeg gjør den feilen at det blir for stor prosjekt, og så blir jeg utsleten av det, så det blir stort sett ikke noen ting jeg øfter, men av og til.
3: Jeg bruker å si det, når noen spør hva jeg gjør på. Da sier jeg ofte at jeg hjelper deg som ikke gjør noe, og det er travelt.
1: Ja,

0: Ja, for å gå over til noe helt annet, sa han sammen igjen, så blir det til det nå. Vi sa til å drøfte hva skal vi bruke disse siste dyrebare minutter til nå. Og på slutten av det de får høre, så her fire, populært kalt firebanden. Men, ikke skal vi, 22. juni, juli, det blir husket for to ting. Og det ene skjedde for 2 år siden. Og det andre skjedde bort i Londone. Klokka 1600 og noe, da kom der en ny prins til verden. Til stor pomp og prakt.
1: Ja,
0: I de britiske øer.
1: Ja, det er nesten sånn fjollete.
0: Ja, fjollete og fjollete.
1: Jeg skulle ikke tro det var født unger før.
0: Ja.
1: Men det er noe enda noe, nå før er det noe, men før fikk de kongelige barn.
0: Ja,
1: nå fikk barn. De fikk barn. Nei, men...
0: Og ellers så har det jo vært møte nå, jeg greier ikke å være å komme inn på det. Det har vært møte kongelegg i både bøker og blader og TV og radio og, i det siste.
1: Ja.
0: Både på det kunstneriske planen og på...
2: Ja.
0: Ja, vi har snakket om festivaler, det har jo hatt, Skaugumfestivalen har jo gått av stablen og...
2: Naboene klagde.
0: Naboene klagde.
2: Og kronprinsen.
0: Orden, først er mer orden, først er det der.
3: For
0: Malakoff og Bogantri.
2: Ja.
0: Og slik skal være kongelig det.
2: Ja. Og så tigger de om penger til...
0: Og så tigger de om penger til...
2: Nei, det har ikke jeg vet det før du sa det,
1: altså. Nei, altså...
0: Nei, send du tiggebrev.
1: Ja, men nå må du gi dere kvar.
2: Ja, så kom han i fallskjerm. Det var flere gjester som kom i fallskjerm.
0: Ja,
2: så... Og så så jeg...
0: Åh, det blir han ikke og smert og smorde seg rundt om.
2: Ja, så så jeg...
0: Mindre enn en katt som ditt har søkt meg på huset.
2: Og så så jeg på denne nye PC-en, men at det var... Det var det her nettverket,
0: ja.
2: Kronprinsparet.
0: Ja.
2: Jeg tenkte, nå blir du litt nysgjerrig, kan du kanskje var der, så jeg skulle skjøte det. Men det kravde abonnement.
1: Ja.
2: Ja,
1: men
2: det
1: fikk
2: jeg jo.
1: Men altså, når du snakker om å tigge penger, altså, hvis jeg skal feire et eller annet, så inviterer jeg dere, og så sier jeg det er et spleiselag. Dette her, ta med dere en flaske vin, eller en flaske brus, eller et eller annet, sånn. Altså, da er det et spleiselag, og det var jo kanskje det de hadde også. Men avisene og journalisterne, de, enten er det så innsnevret de ikke vet hva et spleiselag er for noe, så gjelder det å få det mest mulig negativt.
0: Nå vet du mer om aviser, vi hiner som jobber et helt liv. Hvor innsnevret er det, vet ikke jeg, men...
1: Ja, men jeg synes det er en god del unge journalister som er ganske tafatte. Og jeg synes det at om vennene, de har jo tross alt venner i kongelig også.
0: Ja, det bevares.
1: Og om de da skulle bli nødde å spleise på, det er jo pengefolk alt ihop.
0: De har jo en relativt bra apanasj.
1: Ja.
0: Og sånn at vi har jo alle tre hine her, hvor jeg inviterte til Maria Flølo. Men det var ikke snakk om noe spleiselag.
2: Nei, vente, vi fikk alt.
0: Pent og puntlig. Og i tillegg hadde vi råd å kjøpe de klene vi gikk i.
1: Ja.
0: Vi slapp å tigre, vi med skiljøen eller en kvannplass for å være altså, anstendige.
2: Nei, jeg er så gammeldags at hvis jeg bruker ordet å invitere eller invitasjon, eller at du er bedt, gjestebød,
0: ja.
2: Så om folk teker med seg noe drikkende eller blomster, det er med revnende likegyld, det er jo kjekt hvis det gjør det selvfølgelig, men det er ikke det jeg tenker på. Og da skal du selvfølgelig ekspandere.
3: Ja, det er noe.
2: Det bevarer meg vel. Det er jo helt vanvittig at det skulle komme draksende til gjestebøds med bombe og neste mat. Nei.
3: Men det var noe bedre tradisjon i gamle dager med senjamat og når noen døde så stilte hele bygda opp med mat. Det var noe annet det.
2: Det er noe helt annet. Det er noe helt annet.
1: Ja,
2: da var de nødde til dem, de kunne ikke greie å samle så mye mat på en plass at de greide seg.
3: Nei, de klarte ikke det.
2: Det var ikke kjøleskapet noen ting, så jeg måtte ha litt
1: kvar.
3: Og noen var jo signet med et dødsfall også, for da fikk de noe som mat den dagen.
0: Ja, vi kan le åt det, men det var faktisk
3: det. Visst var det det, og historien forteller jo at folk la seg ned og sa de var døde, og de var ikke døde, men de la seg ned og sa det for at det skulle komme sending. Det, ja. Ja, og så kom de seg på bein etterpå, men da tror jeg de fikk et vanskelig liv.
1: Det, ja, men jeg er jo så gammel, jeg har gått med gombemelk. Fordi at de skulle koke gombe i begravelsesgara.
2: Ja.
1: Og da var alle nabokjæringene og kokte gombe og bakte løfse. Mm. Og derfor så kardemomme.
2: Ja.
1: Den lukta, da blir jeg kvalm.
3: Ja, men.
1: For det minner meg om en, jeg skulle gå med noe gombemelk til en plass, og der drev de å bake hva slags kake som de hadde, hadde kardemomme i. Og alle var så leie.
3: Mm.
1: Og liksom, også var det veldig hett selvfølgelig på det kjøkkenet, det var jo ikke ventilator og sånt i de dager. Så leide folk og kardemommelukt forbind er med begravelse. Altså,
3: ja,
1: jeg greier ikke kardemomme.
2: Nei, nei.
1: Men det var jo da han hadde grannsemde på en helt annen måte. Du hjelpte jo til både tjukt og tynt.
2: Ja, men det var helt nødde til det, altså.
1: Ja.
2: Uansett om det var velstående, hvordan skulle en klare å skaffe til veie så mye?
0: Jeg vil nå innre jeg håper det, at ikke de kongelige er så stilte at de ikke skaffer seg så rike venner for å greie å holde julen.
2: Kjemme gombemelk.
0: Kjemme gombemelk og andre sendinger på skaugum.
1: Ja, men altså, kanskje...
0: Kan de kjemme med fallskjerm?
2: Det blir levert bak veien, jeg vet ikke.
1: Nei, altså, jeg forsvarer ikke dette da, men jeg synes vi skal ta alt sånt med en klype salt. For det at det liksom, det har vært agurktid i alle aviser.
2: Ja, det er noe, ikke det, det er underholdning i dette her også.
1: Og nå kan jeg glede dere til å komme hjem, at dere kan sette på PC-en, for nå har denne prinsen bort i England fått navn.
0: Har han det?
3: Ja, ja, de så.
1: Han har tre navn.
0: Tre navn, det var spått.
1: Ja.
0: Men jeg må si en ting før vi slutter, det er at... Det er jo greit nok at det er gurti og det er alt. Men på en side sett, så legger jeg opp sak med både en og hi aviser, for det at jeg ikke skal skrive om deg. Men de har brukt sånn med songstjerne og alt. Men de har bruk for deg i sommertid, og da er det vel nok at de skriver. Men de vil selv bestemme hva du skal skrive. Det kan ikke jeg og han Olav Sigurd og han noen her gjøre. Vi vil ikke... Lese det de skriver om.
2: Jeg kan ikke skjønne at det skal være så hivende gal om det blir tilkjent bilder.
0: Jeg forstår ikke det
2: her. I badedrakt.
0: Jeg forstår ikke det her.
2: Når hun er på ferie og skal bade seg, så har hun selvfølgelig badedrakt på seg.
0: Selvfølgelig.
2: Ja. Det er ikke mer å ramle om det.
0: Nei, jeg synes ikke det er noe.
1: Men jeg synes i helhet...
2: Vi hadde vært til kry, hadde vi fått bilde...
0: Nei,
2: ikke tanger dere ut. Det er sitt.
1: Det garanterer... Det
2: er jo på ferie i syden.
1: Det garanterer at da hadde ikke det vært til kry hvis det hadde vært avbildet i avisen i tangertruse. Ikke kul.
0: Jeg er ikke sikker på at du vet hva du snakker om. La det være sommerkveldens siste... Sjå dere, før dere hva de sier.
2: Ja, men det var sånn som kona mi sa, jeg vet ikke om jeg har fortalt den der før, altså, men jeg skulle inn på Alexandra Hotel. Jeg var bedt om å gjøre kvart der inne. Og da sa jeg til henne, ta nå og si kvart pent til meg før jeg reiser inn der. Og da holdt jeg på å pulse meg opp, og jeg sa til noe, til kjøp litt både gammel og stygg, så tar seg jeg kvart fint. Ja, du har gøtt syd, da. Ja. Så det er sånn det.
0: Det er.
3: Ja, det kan jo være mangt, den kan høre også. I grafer så skal han trekke frem det positive, sant? Og jeg strevde med dette her i samtale med, lenge siden dette, strevde med samtale. Ja, er det ikke noe godt du har å si om han, da? Er det ingenting som vi liksom kan løfte fram?
0: Ja. Han var renslig.
2: Han var renslig.
0: Ja, det er noe vel, håper jeg vi er, og både i munn og mel og dette het. Vi takker for det at de har søt og hørt på oss i kveld. Det er fortsatt Maria, født på Davikene. Olav, han vet ikke hvordan han er født, han har vokst opp delt inn i Viken i alle fall, og han...
3: Jeg er født i Bergen.
0: Han er født i Bergen, ja, og han Arvid, han er nå en skikkelig ryggepløse.
2: Ja, da, det er han.
0: Og fløtteren, han er dessverre fra Bremgubeire.
2: Ja, ja.
0: Og vi har noe søt her og koset oss, jeg håper de har gjort det samme. Vi har hatt vår glimrende tekniker ute ved siden av. Og da sier vi takk for noe, kan hende vi kommer igjen. Maybe not, sier de. Og så slutter vi med... The Rose Garden av Lynn Anderson. Ha en fin kveld.
4: Ja, dette var da sagt i 2013, nærmere bestemt i juli 2013. Så da skal vi høre da Linn Andersen til slutt, som det er sagt. Koselig program.

er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt I de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk I det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye plata si New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landrett, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. I en platte så skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy,

Diggiligilow. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk To Me, sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har ikke nær sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

Umeås kjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone. Og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut to album samtidig, og nå er han forsynt meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske plata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You Anymore.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til en plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye platen til Phil Lee, men I dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne CD-en her I Nordfjordnær Radio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

Fra Phil Lee så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Titellåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, fra, eller som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline Maid, Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anna Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step de Prairie Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoise, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musician. Dub Miller har en helt ny plate ute, kom ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

0: Det presenteres jo den nye plata hans nå med Vinterbruden I fokus. Og for de som ikke måtte vite det, så skrev Hans Rotmo I Vømmøl den I 1974 og ga den ut I 1974. Som min vane tro så tenkte jeg at de som har lyst til å kjøpe Afzelius skal få gjøre det, og så skal vi spille originalen nå.
1: Vinterbruden.

0: Ja, det var vinterbruden.
1: Det var vinterbruden.
0: Siste norske platebruden.
1: Det kan enda komme snø.
0: Det kan det. Ja. Jeg skrapet i hvert fall rim av bilen min i dagtidlig.
1: Ja. Du sto med tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til vaskeriet.
1: Nå skal vi over til vaskeriet, ja. Det også plate, hentet fra en plate som kommet for ikke så veldig lenge siden, med Chieftains og en hele gjeng med... Kjærlighetssanger og bare dame som synger Blant annet Sissel Kyrkjebø og hun her Ann-Bjørg Lier med å spille fele Sinead O'Connor og Joni Mitchell og hun her Kral og ja, Gud vet, alle mange med
0: Og plata heter Tears of Stone
1: Tears of Stone, ja, det er stort sett kjærlighetssanger det har dreit seg om i dette tilfellet
0: Ja.
1: Og vi skal høre en flott sang her med Joni Mitchell som heter The Magdalene Laundries. Magdalenas vaskeri, eller noe sånt?
0: Ja, kanskje det.
1: Mulig.
0: Ja. Det burde bli det.
1: Noe sånt.

0: Joni Mitchell og Chief Dance.
1: Ja.
0: Mm. Pent det her?
1: Det ikke på noen måte stygt.
0: Nei. Av en eller annen grunn så fikk jeg en merkelig assosiasjon til Paul Simon, men det skal jeg prøve å holde for meg selv.
1: Ja, det kan du ta senere.
0: Det er ganske fint det også.
1: Paul ja. Simon er bra.
0: Og ja.
1: Jo da.
0: Vi var inne på dette med kjærlighetssanger
1: ja.
0: Viser og styr og neste kanskje ikke akkurat det, men vi har jo lov lytterne å spille bolero med Zappa nå et halvt år uten å gjøre det.
1: Ja.
0: Det har vi tenkt å gjøre noe med nå.
1: Ja, endelig.
0: Yes.
1: Alle husker sikkert disse herne to engelske kunstskøyteløperpar Torvill og Dean, var det ikke det heter? Dette er noe du inne på, Nils Ola.
0: Dette er altså
1: med blå, blå paljetter og det hele. Det...
0: Oh, ja.
1: De gikk jo etter den der. Kanskje det fineste kunstløpet gjennom tidene, har jeg hørt folk som har sagt men.
0: Du vel.
1: Ja.
0: Ja. Det her er muligens ikke den fineste versjonen av bolero gjennom tidene, men noen vil kanskje mene at det det også.
1: Den morsommeste.
0: Ja, den begynner jo da stilt.
1: Har de bolero?
0: Nei, jeg har ikke det. Den båten har vel ikke gått på England på mange år.
1: Bolero, ikke det? Sånn liten vest? Sånn,
0: jeg trodde sånn det var en liten, båt.
1: Ja, den.
0: Newcastle.
1: Ja, sånn dansebåt til Newcastle eller et eller annet.
0: Ikke sant.
1: Nei, men det sånn bolero, ikke det? Sånn liten vest?
0: Det kan godt hende.
1: Sånn spansk...
0: Ja, si.
1: Ja,
0: si.
1: Det kan godt være det alldeles feil, men skal vi danse litt?
0: Ja, vi kan det. Det her ble i sin tid, i hvert fall da Ravel stod for arrangementet, presentert som, eller oppfattet som en
1: svensk. Var han i slekt med hans svenske Pavel Ravel?
0: Ja da, ja da.
1: Det var han sikkert.
0: Det var han helt sikkert. Det her skulle jo da liksom være en veldig eggende melodi.
1: Ja.
0: Den begynner
1: sånn. Prios hyllingssang, sånn firma trudelutten til Prior.
0: Det er det.
1: Siden det var eggene, mener jeg.
0: Ja, det, jo, på sett og vis så spis norsk fjørfe.
1: Spis norsk fjørfe, ja.
0: For eksempel kyllingfjellet, Trond Ove, det jo veldig godt.
1: Det kan vi lage til.
0: Det kan vi lage
1: til. Vi høver.
0: Ja.
1: Ja,
0: kanskje en annen gang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal ta den der, Anne.
0: Skal vi ta Zappa?
1: Ja, det synes jeg absolutt. Greit. Vi snakker jo selv dels ut på vidden.
0: Også litt oliven til.
1: Det kan vi.
0: Ja.

0: Ja. Ja, som sagt, en morsom vri på en kjent og kjær greie. Jeg fikk assosiasjoner til en del...
1: Du var plutselig på Sirkus Angora?
0: Jeg var plutselig, nei, ikke Angora, jeg var på en sirkus som ja. Der... en sånn, litt sånn sen fredagskveld kanskje, der de har begynt å gasse seg litt opp, disse som sitter oppi på veldig lille verandaen bak alt gitter og spiller.
1: Jo,
0: ja.
1: Jeg følger assosiasjonen.
0: Ja.
1: Nå tar vi og girer det.
0: Nå skal vi gire litt mer med Van Morrison. Mm. Gammel plat med Van Morrison som heter Beautiful Vision, og vi skal høre titelsporet.
1: Ja, takk.
0: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Takk selv.
1: Ja, selv, ja. Takk.

0: Ja, der var en Van Morrison ferdig med sin Beautiful Vision.
1: Ja, han ruslet stille ut, men han dukker opp litt tidlig på sommeren.
0: Ja, han dukker opp i Molde og i Kristiansand av alle plasser.
1: Så det er en glimrende anledning til å
0: ta en Molde-tur hvis det finnes billetter og oppdriver, og det er jeg ikke sikker på.
1: Det tror jeg kanskje det gjør. Du får høre på posten eller på internett bestille den. Du kan også bestille billetter på internett. Det finner du sikkert ut.
0: Du hadde en sånn, siden vi nå går over i en liten svensk avdeling her.
1: Ja, du store så rart.
0: Så hadde du en sånn, denne alfakallen, eller krøllalfa.
1: Krøllalfa, ja. Ja.
0: Du hadde sånn, hadde funnet hva det kaltes på svensk, ja, og det var ganske morsomt, synes jeg.
1: Altså, jeg fikk spørsmålet på jobben, vet du hva krøllalfa heter på svensk, og prøvde liksom litt sånn krøllalfa, nei.
0: Krøllalfa.
1: Nei, det heter ikke det. Det viste seg at det heter for Trond Ove, du likte det du også.
0: Ja, jeg likte det veldig godt.
1: Ja.
0: Snabel A.
1: Ja.
0: Ja, snabla.
1: Så hipp hurra for den vesle forskjellen. Ja. Det er kanskje godt vi har kjølen på en måte.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Vi skal tilbake til en mann som vi stadig kommer tilbake til. Vi.
1: Ja, i hvert fall kommer jeg stadig tilbake til.
0: Ja, det gjør du jo for så vidt.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er Stefan Sundström.
1: Det er det. Og veldig mange har skrevet om Amors piler.
0: Ja, det har han også gjort, sier jeg.
1: Luntan har gjort, og Leapy Lee skrev det i sin tid, Little Arrows, og så Stefan Sundström. Ja, Amors piler. Høres jo litt...
0: Det sverer mye nå på den tiden av årene, sier jeg, sies det.
1: Det er jo derfor jeg spiller den, da.
0: Det, og er det derfor? Ja. Det var et apropos.
1: Ja, det han...
0: Apropos...
1: Låten og teksten virker rimelig selvbiografisk på meg i hvert fall. Utifra det lille jeg kjenner til Sundström, han står der og... Det er kveld, kona skal ut på dans, hun har dressa seg opp med svart trikot og kjøpt den parfymen. Og han står igjen der.
0: Ja.
1: Begynner han å tenke da, liksom, hvordan var det her i grunnen begynte? Det var da ikke sånn... Han besøkte henne, og jo, hun hadde riktig nok en madrass å ligge på. Hun hadde ikke seng engang, og nå har de jo dobbeltseng, men de har jo aldri noe tid til å ligge der. Og tenkte han på en overnatta hos henne, og jo, det var klart, de lå sammen, og barn blei det, og så står han der da, i entréen, og kona går, og hun sier, ja, det er dine unger også, ha det bra. Stefan Sundström, Amors Pilar.

0: reis til Molde og hør en legende.
1: Ja. Opptaket her var vel sånn cirka 45 år gammelt, så teknisk låter han nok bedre i dag.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi skal videre til en av de store, nye amerikanske bandene som heter Wilco. Mm. Deres tredje, tror jeg nå, solo, eller under eget navn, så hadde jeg sammen med Billy Bragg i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og fra den deres nyeste så heter Summer Teeth, kan det skulle bety. Egne sommertenner, solbrille har han jo, og sommergarderobe har han, men egne sommertenner vil heller...
1: Sommerpels.
0: Sommerpels, ja. Det, det kan jeg ha brukt for.
1: Mange dyr som har det.
0: Det var som du sa, at blir det ikke bedre sommer i år, så flytter du til Island.
1: Ja, det gjør jeg. Der vet jeg det 14-15 grader om sommeren, og det ville passe meg bedre enn den sommeren vi hadde i fjor.
0: Ja.
1: Men det blir liksom noe helt annet enn sommertenner, på en måte.
0: Ja, hvis det ikke sånne.
1: Åja, sånne, ja.
0: Det kan være.
1: Slitasjeskade på grunn av klapper.
0: Ja. Jeg har valgt ut en sang derifra og som hette... Derifra og? Det var noe veldig dumt sagt.
1: Derifra.
0: Derifra?
1: Ja.
0: Yeah. Alle har jo valgt ut ifra og.
1: Ja, og du har valgt ut.
0: Og jeg har da valgt ut How to Fight Loneliness. Mhm. Nå hadde jo han, Stefan Sundström, en variant av hvordan han bekjempet ensomheten for noen år tilbake, og Monica Zetterlund hadde en variant om hvordan hun kunne tenke seg å komme ut av sin. Mm. Ja.
1: Og Wilco har da en helt ny variant.
0: Ja, ny og ny. De har i hvert fall, nå får vi høre om de har noen gode tips om hvordan vi kan bekjempe ensomhet.

0: Ja, det forsvant Wilco.
1: Det var ikke noe sånn særlig oppløftende råd, det her var det da?
0: Nei, jeg fikk ikke med det
1: helt. Gå rundt og smile.
0: Ja, følg
1: med. Faen, skulle jeg vitsen med det? Ensom? Hvem skal du smile til hvis du ensom?
0: Ja, nei, det... Rop i skogen og få kongelig munn, og ja. Ja, smil til verden, og får den lettere tilbake, kanskje. Nei.
1: Ja, det gjør det.
0: Er man sur, så er man sur, og ja. Da gidder ikke folk å være sammen, kanskje.
1: Nei, det er som...
0: Det er jo et godt råd.
1: Som sjefen min sier, at han mener han har rett til å være morgengretten. Det skal ikke jeg legge meg noe opp i å komme der vasene med kaffe og si god morgen og sånt. Det har ikke jeg noe med seg av.
0: Kan han si det?
1: Grei holdning.
0: Det er det.
1: Vi er litt forskjellige.
0: Du er kjempestål med morgenen du har gjort.
1: Oi,
0: jøss. Jo, vi kjenner mange som er det.
1: Ja, det gjør vi.
0: Om ikke sol og skine, så... Ja.
1: Jeg har tatt med en gammel LP som The Beatles kom med i 67, og som heter, tror du det?
0: Den heter Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band.
1: Åh, hallo, du hadde ikke trent på forhånd i gang.
0: Nei, jeg måtte liksom, jeg skulle til å si Lucy in the Sky with Diamonds. Det var første kom på, liksom, så måtte jeg tenke meg på.
1: Den er der også, ja. Vi kan jo holde foredrag om den.
0: Ja, det kan vi jo.
1: En annen kveld, den er interessant nok. Men jeg tok da med en eneste låten vel på den skiva her som George Harrison signerte. Og
0: ja.
1: Beatles hadde da vært i Østen og liksom fått utvidet horisonten litt. Og tanken var vel at jeg skulle tenke nye tanker. Det ble ikke så mye av det unntatt det kuttet her, kanskje.
0: Nei.
1: Det er litt grann... Litt ulikt.
0: Jeg kan ikke huske låta.
1: Jeg
0: husker nok det
1: her,
0: va?
1: Når vi spiller med indisk sitar og det hele, og her spiller jo gutten selv, da. Og tekstet handler om forskjeller og likskaper.
0: Sitar?
1: Ja, indisk sitar.
0: Er det det rett, ja?
1: Ja, da han tenk
0: tok
1: ikke...
0: Tenk på den der Bergens-sangen, jeg tok min nystemte sitar i hende.
1: Ja, nei, det tror jeg, altså, det sitter, da.
0: Sitter her og spiller og sitter.
1: Og det dreier seg om, det er altså avstanden mellom oss alle. Folk som gjemmer seg bak en vegg av illusioner og liksom aldri ser hvordan verden egentlig er. Og så sier Harrison på slutten at det vil komme tider der du forstår at vi alle sammen er ett, og at livet kommer til å flyte videre, både i deg og uten deg.
0: Akkurat.
1: Til litt ettertanke.

Ja, om du skulle være i tvil, det er fredag. Fredag 5. juni. Vi skriver fremdeles 2026. Greit å vite hva år det er òg. Dette kan jo gå i reprise både i 20 og 30 år framover. Og da er det greit å vite hvor de levde da på den tid. Jon Elling Vereide sitter her, og her går med meg faste tekniker Kristoffer August. Så vi kommer til å holde det gående her en par timer før vi forlater området og returnerer til Gleppen igjen. Ja, fredagsunderholdning. Det jo litt opp til dere da, om det blir noe underholdning eller ikke. Det kan jo risikere at det blir bare noe tørrprat fra studio. Det må vi prøve å unngå, for så de veit, så driver vi og opererer med svære premier for tida. Jeg går ut ifra at alt som har med Country 514 opp med Hånddalsvatnet, det ble avslutta forrige fredag. Og når det er vel to kandidater som har fått hver sin billett. Nå skal vi til med noe mye, mye større, for å si det sånn. Nå er det festivalpass til Norsk Countrytreff på Re. Og vi har jo allerede tre stykker som skal være med på denne her utvelginga i månedsskiftet juni-juli. Og nå i kveld så plukker vi ut to til, og det gjør vi hver fredag nå framover til dess vi tek endelig trekking. Jeg regner med begge de festivalpass, og de går samstundes da i månedsskiftet. Nå er det mange som er litt redde for det, at tenk om jeg får dette der, og så må jeg være der oppe i 4 dager. Nei, det er ikke nødvendig. Sjøl det tilbudet er der, du kan ha med

dekk, bubil eller campingvogn, eller du kan ligge i baksetet på varebilen eller hva som helst. Men de er slett ikke nødde å være der. De kan nytte billetten bare til en fredagskveld, en lørdagskveld eller en annen kveld. Det går vel 4 dager etter der, og det er jo til og med konsert på søndagen også. Jeg lurer på om det var nede i Prislila da, på museet på Sandane. Og de kan bruke det til kirkekonserten. Den er vel vanligvis på lørdagen. Det er mye du kan bruke det til om det ikke vil ligge jamt på campingen oppe hele tiden. Så for all del, ikke bli skremt av at det må være på Breim i 4 dager. Det er slett ikke nødvendig. Det kan besøke området hva tid det vil om det vinner denne her billetten. Så prøv nå å være med og så få tak i en skikkelig... Det er to billetter til over, ja, bare 2500 hver. Så det er skamløst. Vi holder å gå an det. Vi tenker litt spørsmål, spiller litt musikk. Og så prater vi om veire selvfølgelig. Og er det mer vi tar opp? Det er jo det vesentligste, ikke det det? Vi tenker det etter hvert. Vi tenker å spille en melodi, og det er Los Bravos, og det er sånn som de ikke klarer likevel, så vi bare hører på det. Og så tenker vi å organisere en såkalt rebus i staden. Og da begynner vi med en enkel og grei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bokstaver. Og da er det veldig greit å skrive det ned med, på et papir. Ja, kan de skrive det her? Det er ikke så løy med. De kan skrive det på veggen eller på salongbordet eller hva som helst. Men jeg anbefaler papir. Og vi begynner med en D for David. En G for Gro. 2 R for Remi, 2 A for Augusta, en M for Mons, og en U for Ulla. Det var enkelt og greit. Vi tenker det opp igjen, det var en D, det var en G, 2 R, 2 A, en M og en U. Ja, stikkord på noe sånt. Plutselig så var det mer eller mindre over hele landet. Ja, det er ikke mange dagene siden jeg fant ut av dette der, og nå er det full alarm. Sommeren kan bli ødelagd, det sier sommer. Hva er vi skal frem til? 578 60 660. Vi hører på Los Bravos.

Idag så har jeg tenkt å ta for meg litt ifra norsk misjonshistorie, og da ifra 1800-tallet. Det er en kar som heter Lars Olsen Skrefsrud, og han er blitt verdensberømt faktisk. Tenk det, han er en av de mest kjente nordmenn ute i verden. Han var født på Fåberg, altså i nærheten av Lillehammer, et stykke overfor der, i fattige kår. Og han fikk ikke noe særlig utdannelse, og det er noe mye å si om hans tidlige år, men det er noe som er verdt å nevne, og det er at han kom til Oslo, og han var utdannet, eller han ville utdanne seg til mekaniker. Men så kom han i dårlig selskap der, får han vel si. Og han ble med på et bankran. Og han ble tilkjent. De andre som var med, de slapp unna. Og når Sachas kom opp for retten da, så nekta han å oppgi navnet på de andre som var med da. Så han ble sendt i fengsel, i fengselet i Kristiania, som det heter den gangen i Oslo, som straffange, og der var han i 3 år. Mens han var i fengselet, så kom han i kontakt med Hauge Røsla. Hans Nilsen Hauge, han hadde jo levd 50-60 år tidligere, kan vi si, altså omkring begynnelsen av 1800-tallet. Og han hadde startet en stor

Der hører vi en Evy Tornqvist som sång den kjente vekkelsesongen Blodet vil aldri tape sin kraft, altså Jesu blod som rann på Golgata for alle mennesker sine synder, det vil aldri tape sin rensende kraft, slik at de som tar sin tilflukt til Jesus, de vil alltid få hjelp og finne frelse. Nå skal vi høre Gather Vocal Band live fra Toronto. He saw it all. Det handler om han som var blind og som fikk syn igjen fordi at Jesus helbredet han. Her er det He saw it all.

Da går det imot slutten av denne utgaven av Kanoda fra Nordfjord Nærradio. Og det er Rasmus Torvik som takker av for denne gangen. Og ønsker dere en rettelig god helg. Og ønsker dere tilbake igjen, velkommen tilbake igjen fredag om 14 dager til en ny sending i denne serien. For håper det at denne her sendingen har vært til fryd og gammen. Og kanskje litt opplysning. Takk for i dag.

0: eksempel. Men vel, vel.
1: Det er bimunnskyldning og...
0: No.
1: Det er sterkeste strekt.
0: Ja, ja.
2: Er det noe så enormt store kynner nå? Jeg er livredd i kynner nå. Før var det noen koselige små tusen
1: uger. Nå, ja, det er vanlig, men...
2: Ja, ikke...
0: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt annet
2: opp. Nei, men det er
3: vi... Men du hadde kanskje nok i det Riksantikvaren sa, ute på Verede på Prestegarden der, så var jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til, det siste var de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene har blitt så tunge at de ødela gravene.
0: Ja, ja. Det er 500-600 kilo det gjelder.
1: Nei, altså, du har en kyr slaktevekt, 300-400 kilo, så kan du gange det med to, så vet du hvor tung den er.
0: Nei, jeg har fortalt før en gang
1: vi... En okse på 300 kilo, han er 600 kilo levende.
0: 600 kilo, ja. Nei, jeg har fortalt før oppe i Traudalen, en kyr som hadde gått ned i, sett seg fast med bakfoten, nemlig to steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe. Men det jeg vil fortelle nå, det er hvor stor om han er kommet åt. Et berg.
1: Men så jeg snakket om naturkjøtt. Det var det Bjørn
0: Høyre.
1: Ja, men det er litt interessant det her. For det er jo bonden nå da som produserer det her såkalt naturkjøttet. Og så er det da noen forstår seg på da, som forteller at de må ut så mange dager for året, og så må de gå og gå ute. Så fortsetter vi det, de skal ut. Så har vi små vestlandsbruk. Så skal jeg ut, og vi vet hvor stor det er klauet, og vi vet hvor fuktig Vestland er. Og samme om du har sandgrunn eller du har andre grunn, så går hun der hele dagen, og så er kyra slik at hun er ikke noe særlig, hva fløyer med seg selv, hun skiter i sitt eget matfat. Og så trakker jeg det oppi, og så går jeg med konstant våte klauet, og så får jeg sånn hollandsk tresko på klauene. Og så var det jo ofte soppsjukdommer. Sånn at alt har en bakside her også. Og hva er naturkjøtet enda når... Ja. Dette var noe min...
2: Kanskje de har gummistøvler på disse her?
0: Nei, men jeg vet ikke. Jeg så en plass at hvis en skulle prøve å brødfø en befolkning med på økologisk måte, så måtte en ha nesten dubbelt så stort areal.
1: Ja, hva vi skal hente det?
0: Ja, hva skal vi hente det? Vi vet ikke å ta styre med det vi har på skikkelig vis.
1: Men så de han som hadde tatt noen næring ut av luften?
3: Ja. Det var fantastiske resultater.
1: Jeg har ikke noe kunnskap om kjemi og det til å forstå det, men det var jo sola som primærkilde.
3: Ja.
1: Og så tok han og greide å få ut av selve luften, til en sånn finnes han salpeter ut av luften.
0: Ja.
1: Så tok han næring ut. Og hvis de potete var i små potete, så fikk han det 10 ganger større næringer som kom ut der. Og det ville medføre at du kunne gjøste opp hele Sahara og brødfø 10 ganger så mange mennesker som vi er i dag.
2: Nei, nå må vi ha musikk.
1: Ja, vi kan ha musikk, men det bør jo være musikk for øyne det, at vi kan brødfø og kjøle.
0: Ja, men da bruker vi opp lufter også.
1: Men da er vi altså, da er vi så rettferdige her, vi er fire, at nå har vi hatt Donko ifra Gloppen, og da tar vi et spillmatslag, og de spiller Hold meg fast.
3: Det er sånn junior dette her, da.
1: Ja, ja. Kom igjen.

0: Det er klart for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: 1, 2, 3, 4.

time med litt variert musikk. Vi startet med en nykommer, James LeBlanc, fra Alabama, men opprinnelig fra Louisiana. Han har skrevet en del låter tidligere, blant annet til en del kjent folk. Travis Tritt hadde jo en stor hit med Modern Day Bonnie and Clyde, og vi skal høre originalen med James LeBlanc fra 2002.

James LeBlanc, Modern Day Bonnie and Clyde. Fra debut-CD-en Muscle Shoals City Limits. Så skal vi ha litt blues. Pat Boyack fra Austin ga I alle fall ut 4 CD-er sammen med gruppa The Prowlers. Nå I mars så kom CD-en Voices from the Street, som vel en soloplate. Ain't that a shame?

Pete Boyack, som vi husker en tid var gitarrist i bandet til Marcia Ball. Det her var altså Ain't That a Shame fra hans helt nye CD. Sean Keane fra Irland er også en som vi har spilt flittig her inne i radioen. Den nye platas Valley of the Heart har fått veldig dårlige kritikker. Noe som jeg personlig er helt enig i. Dette her er absolutt den dårligste plata han har kommet med. Men vi spiller han likevel vi. Look Heart, No Hands.

Sean Keen, Look Heart, No Hands. Og fra Irland så ikke det så veldig langt over til Skottland. The Proclaimers er det vel ikke så veldig mye vi har hørt til det siste. Brødrene, eller tvillingbrødre er det vel, Craig og Charlie Reid. De har kommet ut med helt ny plate nå, Born Innocent, og fra den skal vi høre Should Have Been Loved.

Fra The Proclaimers skal vi over til USA igjen, til rockabillybandet The Buzzard, som kommer fra Long Island. Deres debut-CD, The Grand Buffet, har jeg tatt med, og vi skal høre en, ja, vi skal høre det, ta en Johnny Cash-klassiker, Folsom Prison Blues.

Ja, dette her var altså The Buzzards versjon av Folsom Prison Blues. Nå skal vi til Nederland, og Nederland har vi vel ikke spilt musikk fra før. Det er blues. Jean-Paul Renas kom i fjor med CD-en Introducing, og fra den så skal vi høre Everything's Gonna Be Alright.

0: Patty Griffin, Love Throws a Line. I den senere tid så har jeg fått litt sans for en litt original artist ved navn Carlos Guitarlos. Han var tidligere gitarrist i gruppa, i bluesgruppa Top Jimmy and the Rhythm Pigs. Men da Top Jimmy døde, det var en 3-4 år siden nå, da startet han som soloartist. Han ser ganske gammel ut. Han, ja, jeg kan tippe han. Jeg tipper han i 60 år, men ifølge han selv så skal ikke han være så gammel som han ser ut. Langt kvitt skjegg har han. Debutplata hans, den kom nå rundt årsskiftet, og kalt Straight from the Heart. Og vi skal høre en låt med titlen, litt vanskelig titel, Damned at Shafalaya.
1: One, two, three.

Carlos Guitarlos der. Så skal vi over til den nye plata til gruppa, eller det er vel mer et prosjekt eller en gruppe, Blackie and the Rodeo Kings. Det er først og fremst tre kjente kanadiske artister, Colin Linden, Stephen Fearing og Tom Wilson. Alle har jo vært innom her i gode odds tidligere. Den nye CD-en er kalt Bark, og vi skal høre Swinging from the Chains of Love.

kanadiske Blackie and the Rodeo Kings. Og låten, ja, hva var den hette nå igjen da? Det var altså Swinging from the Change of Love fra CD-en Bark. Og at det var Stephen Fearing som stod bak det akkurat denne her låten, det var vel ikke så vanskelig å høre. Så skal vi ha litt country igjen fra 1996 CD-en Souvenirs. Skal vi høre Scott Joss, Doing Time in Bakersfield.

Fra country og Scott Joss skal vi over til Georgia-gruppa The Lost Trailers. Det er en gruppe som jeg har, ja, som jeg ikke har hørt noe om før. Anna, enn at det er kommet med CD-en Welcome to the Woods, som vi hører Down in the Valley fra.

Bra rock der fra The Lost Trailers. Så skal vi over, ja, dette her blir jo både ny og gammel musikk. Produsent Steve Reynolds og Scott Billington fra Rounder Records, de har remixet noe veldig gamle Alan Lomax-opptak. De har kalt seg, eller prosjektet som vi også må kalle det her, Tangle Eye, og her har de også lagt til en del ekstra instrument, både gitar og bass. CD-en har jeg kalt Alan Lomax Sudden Journey Remixed, og vi skal høre en låt som heter Heaven.

fra prosjektet Tangled Eye og Heaven, går vi raskt over til California og til gruppa Speed Twin. Crazy Annie heter låten.

Speed Twin Crazy Ann. Så skal vi over til en gruppe som kaller seg Starflyer 59. Hovedpersonen i denne gruppa, det er Jason Martin. Det er først og fremst han. Det andre i besetninga, det har vært litt sånn ut og inn og skifte både, ja, titt og ofte. Jason har også skrevet Teens in Love, som vi skal høre, og den kommer fra CD-en Portuguese Blues.

fra Starflyer 59 og Teens in Love skal vi over til Colorado, til The Colorado Bluesman, Otis Taylor. Hans nye CD, W, er hans femte album, og fra det så hører vi Please Come Home.

Please come home, sang Otis Taylor. Uncle Dog, det en engelsk gruppe med noen gamle veteraner. Forholdsvis kjente artister, i alle fall for oss som hørte, eller som følte godt med på begynnelsen av 70-tallet. Carol Grimes og Sam Mitchell i alle fall noen av medlemmerne her. Old Hat heter CD-en som kom i fjor, og vi hører River Road.

Uncle Dog og River Road. Så er vi kommet til kveldens siste plate. Jeg har spilt en del blues i kveld, og mer skal det bli. Paul Gramaya har spilt blues i over 30 år, og Keep a Love Light er fra hans nye plate, Love, Murder and Mosquitoes. Med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg, og på gjenhør om 14 dager.

Ja, helt til slutt, litt på overtid her I kveld, så må jeg få rett opp en liten feil, eller en stor feil for å vel si. Neste siste plate jeg spilte, det skulle være Uncle Dog og River Road. Og jeg var jo så konsentrert her at jeg hører rett og slett ikke etter hva jeg spilte. Jeg ser det nå I ettertid at det var Ralston og Everybody But You. Men her på litt på overtid så skal vi få høre Uncle Dog og River Road.

Det neste vi spiller, det Jens Bukk Jensen sin barndomshjemme, som kom da før krigen, cirka 38 kanskje.

Søskenparet Gerd og Otto, de var veldig populære i 50 år, og de hadde mange fine melodier. En av disse var en grønmalt benk, som gikk igjen i ønskekonserten stadig vekk.

I slutten av 40-åra og utover i 50-åra var hvalfangsten veldig populært, for å si det på den måten. Det var store ekspedisjoner som reiste sør i Savet, nå i den tiden slutt. Det er en som heter Hvalfangervalsen, som Roald og Johnny synger.

Ja, en velspilt melodi, det er ikke vanskelig å høre. Det neste vi skal spille, kan en spørre om man har noe sånt program å gjøre, men jeg tar han likevel med. Jeg synes han er veldig fin. Blott en dag, det er Einar Ekeberg som synger den. Den kom i 48.

0: Ja, så var det under dyna. Nei, det var jo under dyna.
1: Ja, men amerikansk krimserie fra midt 70-tallet.
0: Jeg skjønner ikke hva du klager etter. Du sa vi skulle ta kutt nummer 45 på en tilfeldig serie.
1: Ja, jeg klager. Jeg synes den var riktig fyjong.
0: Den var det. Ja. Ja, det klart for SOS musikalsk nødhjelp nok en gang.
1: Ja.
0: Og denne gang et program som ikke har gått I reprise enda.
1: Nei. Ja, vi jo klare for 18. gang her og kikte febrilske plattsamlinger. Det nå må jeg fortelle om noe som jeg ikke har spilt før og som passer. Men jeg tror jeg må oppgradere det lenge siden jeg kjøpte noe nytt og spennende. Og tråler rundt omkring på Eid for å kjøpe meg en CD.
0: Jeg fant du noe å kjøpe på Eid?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke som passte meg akkurat.
0: Nei, vi må kikke inn I gloppen, tenker jeg.
1: Ja, eller noe der?
0: Aner ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men kan du hende?
1: Ja, vi får vente til vi kommer til en by med platekjapp.
0: Ja. Ja. Vi har jo så mange byer her I fylket nå at det må jo være mulig.
1: Ja.
0: Må jo det.
1: Ja.
0: Det har regnet I 7 lange og 7 breie her nå, og det har blåst, og det har det også gjort I sørstatene?
1: Ja, I Amerika de blås vekk først, hva var det hun som var der først? Hva vet du? Nå var det jeg sette Rita som ja, skulle komme noe hel
0: Katrina, tror jeg
1: Katrina, ja, så var det Rita og så
0: Uff, ja
1: Ja, I alle fall så vært de
0: Det gikk hardt utover New Orleans
1: Ja, og hele sørstatene
0: Ja
1: og Louisiana og New Orleans og hva de heter disse statene på det. I alle fall så ja,
0: de heter det.
1: Ja, det for to år liksom.
0: Ja.
1: Ja. Så vi hadde tenkt vi skulle vise vår solidaritet med de som ikke fikk helikopterhjelp.
0: Som ikke hadde råd til helikopterhjelp.
1: De hadde ikke råd til helikopter. På grunn av alle helikopter var I en annen landsdel og
0: ja. Helikopterne var faktisk på oppdraget annet sted.
1: Ja, det var på oppdraget annet. Det var lite å hjelpe seg med.
0: Ja. Da det bare å sette seg ned og synge en blues.
1: Det det, og vi synger en liten Cajun Sideco, et eller annet I den sjangeren. Og sangen heter Worried Life Blues, og de har jo virkelig tatt noe å uroe seg for de folka I sørstaten.
0: Det har de.
1: Her kommer Rocking Dupsy.

0: Det ser jo ut som det enda blir en tid før folk får en permanent tilbake til byen.
1: Ja.
0: Store ødeleggelser og enda mye vann som skal ut, og nye stammer på vei, forstår vi.
1: Og for ikke å snakke om det vannet som de pumper ut, det er jo ikke akkurat helsekost det heller da.
0: Nei, det er det vel neppe.
1: Nei.
0: Men det virker jo som folk hadde veldig lite lyst til å flytte derifra det store hele, samme hvor høyt vattnet egentlig blei. Og så spørs det jo da om vi noen gang får vite hvor mange som egentlig omkommer. Det som er fint, synes jeg, det er at land som Sierra Leone, Bangladesh, Filippinene,
1: Sri Lanka sendte hjelp.
0: Sende nødhjelp.
1: Ja, den første som sendte nødhjelp, vet du hvem det var?
0: Nei.
1: Det var Fidel Castro.
0: Ja, men det var da vel en viss politisk gimmick i år, skulle jeg tro.
1: Det var ikke det, sa han.
0: Nei, neppe.
1: Nei, det var snilt.
0: Ja, politikk er så mangt, det som vi har opplevd i den siste tiden.
1: Du milde himmel, ja. Skal vi komme litt tilbake til, kanskje?
0: Ja, det kan vi.
1: Ja.
0: Vi skal spille en gammel, egentlig en fyr som kom mens punken var på full vei frem, så dukket det opp en mann med store briller og trange bukser og litt
1: krøllete hår, er han ikke det jo?
0: Ja.
1: Eller var det bare innimellom?
0: Og med navnet Elvis, når folk egentlig skulle hette Sid Vicious og jeg vet ikke hva,
1: ja.
0: Så dukket altså Elvis Costello opp med glade poplåter og litt countryaktig og litt rockabilly og litt veldig utenom det som var på en måte den herskende smak i ungdomskulturen.
1: Absolutt, det var det.
0: Og det er en musiker som jeg setter stor pris på, og han er en låtsmed av rang. Vi skal spille låt her fra en plate som heter My Aim Is True. Jeg tror det er første plate han den kastet platten kom ut med. Og jeg har valgt kanskje det mest, en av de mest kjente låtene hans fra den tiden, som heter Allison. Vi har det.

0: forsvinner Elvis og Allison stille og forsiktig.
1: Ja, Costello vel å merke melodisk og vagt og vakkert og romantisk.
0: Han har faktisk også en plate som heter Blue.
1: Mm, hallo.
0: Ja, men da blir det Blue Costello.
1: Fant du på den selv?
0: Ja, akkurat nå den var, jeg synes ikke den var så veldig god heller. Men det, fant, det var jo en forferdelig sang. Jeg faktisk noen som heter Norsk topplåt heter Blå Costello et eller annet. Ja da, nei, men det trenger vi ikke. Vi skal faktisk over til en norsk artist som ikke trenger å synge om mugna, blåmugna, ost.
1: Ikke et vondt ord om Blå Costello. Ja, nei, han skal ikke synge det hele tatt. Nesten han kan her, jo det skal
0: han. Jo, han
1: han skal det.
0: Altså han må jo reknes blant topp ja, det ikke mange som overgår han i Norge i dag, synes jeg, når det gjelder melankoli, nydelighet, poetisk, det er bare å lese på med alle superlativ i den retning.
1: Han er en av disse få som kan ta låter som andre har gjort og løfte det opp til et helt annet og nytt nivå.
0: Ja.
1: Og det gjør han alltid.
0: Ja, ja, for de vi har hørt så langt, så er det ja, gode gamle låter blir i disse hendene faktisk enda bedre.
1: Ja, til dels vanskelig å kjenne igjen, durer og måler og greier, og det skal vi få et eksempel på her nå.
0: Ja.
1: Sist så spilte vi fra Johnny Cash konserten i Oslo Botsfengsel i desember 2003.
0: Ja.
1: Og det skal vi gjøre nå også. For på denne skiva som heter We Walk the Line, og som uavkortet går til inntekt for SOS Barnebyer, så har vi altså hentet Magnet med nettopp I Walk the Line. Og hør på dette, folkens!

0: Tusen, tusen hjertelig takk.
1: Ja, det sier vi til deg også, Egon.
2: Det gjør vi. Dette kunne jo vært avslutningsmelodien, men det 7 låter igjen på lista vår. Vi har faktisk spilt bare 4, og har som vanlig pratet oss helt bort I... Ja.
1: Støv og vegge.
2: Ja.
1: Vi får prate litt mer, så var Magnet for en stund siden I England på turné, og kom siste platen hans kom også ut I England, og han fikk...
2: Terningkast 9
1: Nei, han fikk noen stjerner Det var faktisk ikke så mange stjerner han fikk De synes dette var ganske traurig Det engelske musikkskribenter De aller fleste
2: Ja, altså det helt tydelig da Det helt tydelig da at Englands ledende rolle på musikkfronten over og vel så det
1: Nei, nå må vi vente Nå kommer jo ganske straks den nye platen Frans Ferdinand For hvordan det har oss ut Og så ja. Kom Oasis med en plate Og den var den beste de kom med på lenge
2: mm-hmm.
1: Og så videre, og så videre Men vi skal videre til en mann Engelsk mann med navn Joe Strummer Som var frontfigur I gode gamle The Clash Han dessverre død For noen år tilbake Og han hadde et band då før han døde etter Clash som hette Joe Strummer and the Mescaleros
2: mm-hmm.
1: og fra en plate så de laget som hette X-Ray nei den hette Rock Art ja, ja, et eller annet
2: nå vi spent på noe
1: jeg husker ikke, den hette Rock Art et eller annet
2: den hette Rock Art
1: ja,
2: ja.
1: Og noe til ut etter den rockart Og vi skal Om dette en sånn hyllningssang Til han en IRA Eller Sinn Fein gubben Det vet jeg Låta heter I alle fall Tony Adams Ikke det han I Sinn Fein?
2: Han heter I alle fall Adams
1: Ja, kanskje Ja, nei, kanskje ikke det Tony
2: Nei, ja Hva hender det Tony? Nei,
1: jeg har ikke
2: møtt han
1: Nei, jeg vet ikke Men I alle fall Sangen vi skal spille heter Tony Adams
2: mm.
1: Ja

0: Åja.
1: Som en rock'n'roll-låt skal være, kort og konsis.
0: Med
1: maracas.
0: Maracas og noen halsure gitarer.
1: Ja.
0: Det lenge siden, kjære.
1: Det lenge siden.
0: Nei, det 40 år siden det her.
1: Ja, holdbarhet har han jo. God holdbarhetsstart på denne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Inne I Gloppen så sitter ordfører Anders Ryssdal trygt I stolen I 2 år til.
1: Ja.
0: Ja. Det gjør ikke Gudvald Ludvigsen på Eide.
1: Nei, han skal nå sitte 4 år på tinget.
0: 4 år I opposisjon på tinget skal han sitte.
1: Ja.
0: Med det vi vet.
1: Ja. Ja. Og som de aller fleste vet, så hverken meg eller deg venstrefolk.
0: Nei.
1: Nei. Dessverre så kom vår kandidat til å komme inn på tinget. Kom dessverre ikke inn.
0: Nei.
1: Det vi, må vi si litt. Vonbråten for, for vi synes ikke at det har vært veldig godt å ha Heidi der, om hun har sått I opposisjon så har det alltid vært lett å ta kontakt inn på ting hvis det var noe vi ville spørre om eller noe vi ville ha hjelp til, og så videre, og så videre.
0: Eller noe vi ville mene med store bokstaver
1: ja, og
0: det kan vi sikkert gjøre med Ludvigsen også
1: det får vi håpe,
0: ja.
1: Det, når ikke Heidi kom inn så var det veldig godt, synes vi at det kom inn en Ja, Marit Lefdal satt vel I par år på tinget for noen år tilbake for Arbeiderpartiet
0: og ja,
1: så han ikke den første ifra, det var visst nok en for veldig lenge siden også som satt der
0: 1843 eller 49 eller
1: noe sånt
0: da var det en Freid på tinget
1: ja. Ja. Så det var en god stund siden
0: ja. Men vi håper at Gunvald fører videre den gode tradisjonen gir oss mobiltelefonnummeret sitt og slik at vi kan sende han interessante sms'er natt og dag
1: ja. Og at han gjør en kanon god jobb for Nordfjord spesielt og for Sogn og Fjordane generelt det får vi håpe og det tror vi også at han vil
0: det tror vi absolutt
1: ja. Men Så det det at jeg har tenkt å sende en liten låt og gå til til mannlige politikere spesielt
0: ja.
1: Litt lokalt og litt nasjonalt
0: jo.
1: Hvis de ikke oppfører seg så får vi si som Chrissy Hynde I The Pretenders Bad boys get spanked

0: Det der hørtes nesten ut som da jeg begynte å skulle rydde I garasjen.
1: Ja. Ja.
0: Jeg fikk plutselig en tanke om at det kunne være greit å få I hvert fall en bil inn I den doble garasjen til vinteren.
1: Ja, du har fått ut mye rusk, har du det?
0: Jeg har det, vet du. Det kom mangt for en dag der skruestikka mi fant jeg igjen, for eksempel. Den stod jo da innunder en demontert etasjeovn som ikke helt komplett.
1: Nei, og litt sånn Øystein, det kjekt å ha garasje.
0: Ja, det veldig kjekt å ha garasje, men jeg innser jo at det kjekt å ha I hvert fall en bil I garasjen. Også.
1: Ja.
0: Og så fant jeg...
1: Kanskje skulle du meldt deg på det programmet som går på NRK, dette ryddeprogrammet?
0: Jeg tror det kan bli litt avslørende. Så,
1: ja.
0: Så, ja, kanskje... Nei, jeg tror ikke det. Jeg godt I gang nå.
1: Du skal klare dette på egen hånd.
0: Ja, jeg håper det, hvis ja. Helsa holder. Da tror jeg det skal gå. Blant annet så kom jeg jo frem på diverse flunka nye deler til Volvo I 240-serien.
1: Ja, så hvis noen har bruk for det, så kan ja, de ta kontakt.
0: Ja, visst kan de det. Ja. Jeg har eksospotte bak, og nest bakerste
1: eksospotte foran.
0: Ja, det har jeg ja. Liggende. Alldeles flunka ny.
1: Ja. Og du visste ikke engang helt sikkert at du hadde det.
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Helt ny vannpumpe til Volvo 240.
1: Ja.
0: Bare send meg en god grunn for at akkurat du skal få det.
1: Kanskje noen trekker en sånn.
0: Ja.
1: Det god nok grunn for å få en av det.
0: Ja, det kan være god nok grunn. Nei, jeg skal bare ha det ut av garasjen. Send meg en sms med hvorfor akkurat du skal ha det. 977-16622.
1: Det ikke mitt nummer.
0: Nei, det ikke det. Men altså, det ble jo alvorlig mye som skulle ut av garasjen.
1: Ja.
0: Og jeg prøvde da å låne meg en liten henger, men det var ikke noen I venneflokken som hadde en liten henger som jeg kunne lese opp. Men derimot så det en kamerat. Av en felles venn av oss som driver med hest, og han hadde en hestehenger.
1: Ja.
0: Og den fikk jeg låne.
1: Men det ble?
0: Dette var på tirsdag, og jeg leste da opp denne hengeren, og den jo rikelig stor nok for den trekkvogna jeg har I alle fall.
1: Mm.
0: Og kjørte opp til det som da gjenbruksplassen I Eid, I Leivdalsmona, og rygga fint bort I retning av restavfall og metall og forskjellig sånt, og Og da kommer han som har oppsynet med plassen, viften og skrikende bort til meg. Hei du, stopp, vi tar ikke mot hester her! Nei, jeg skjønte jo for så vidt det, men så åpnet jeg da og viste at hester var det dårlige med. Og akkurat da kom regnet. Akkurat da kom regnet, vet du.
1: En liten skur.
0: En liten skur, ja. Jeg var så gjennomvåt mot rattesjøs. Så noen burde altså skrive en sang om en regntung aften I Leivdalen, men det har ingen gjort.
1: Nei, men det en veldig våt fyr som synger.
0: Ja, her han ikke våt.
1: Ja, det tviler noe sterkt på.
0: Nei, jo, dette en vakker ballade.
1: Det det nok.
0: Ikke om Leivdalen, men om Soho.
1: Se på covert, der står mannen og struter ved flaske dimpelskotch.
0: Ja, og så? Ikke balladen blitt fin?
1: Jo da.
0: Jo. Her kommer Shane McGowan and the Pogues ifra LP-en.
1: Lash.
0: The Lash.
1: Nei, Brown sold me and the Lash.
0: The Lash, yes. Rainy night in Soho.

0: dette kunne blitt en fin sang.
1: Det kunne det. Ja. Nå hadde vi mange gode nødrim i løpet av disse fem minutter.
0: Det var faktisk mange gode rim også, men verseføttene var det vel kanskje litt verre med det.
1: Jo, men vi får humme litt inn i meg, og da er det ikke passet her.
0: Så kjære lytter, se ikke bort fra at før eller senere så sitter vi her med en sigar, en flaske rødvin og synger en regnfull natt i Mona. Ja. Bare til ære for Nomil ansatte og oss selv.
1: Ja.
0: Det har de ærlig fortjent.
1: Det har det.
0: Det var Pogues, Rainy Night in Soho.
1: Ja, nå er det jo egentlig midt på natta for å si det. Rett ut.
0: Nærmer seg ved det styggelig nesten etter nå.
1: Ja, ja. Så nå må det passe med noe litt roligere.
0: Åja.
1: Åja, vil jo si det at vi begynner å roe oss ned, og ja. Så jeg tenkte vi skulle spille en rolig, nydelig sang av Richard Thompson har skrevet låta.
0: Men har han det?
1: Jeg tror det var han som spilte sitt i Fairport Convention. Det heter han Richard Thompson.
0: Det kan jeg ikke huske. Ja.
1: Nei. Det var muligens, det var helt feil. Det var kanskje feil. Men i alle fall, sangen heter Dimming of the Day.
0: Ja. Og om noen timer så dimmer denne dagen opp til New Day.
1: Det er en ny regntung dag antagelig.
0: New Rainy Day in the Morning.
1: Yes. Her kommer altså Bonnie Raitt, et live-opptak. Plate heter Road Tested. Ja. Ja, og sangen har jeg tatt med fordi at det er en sånn sang som passer på en sånn sen kveldstid. Og titlen heter, passer også, Dimming of the Day.
0: Ja.
1: Det er på tide dimmerne av lyset og kommer seg under dyna, folkens.
0: Åja, ikke riktig.
1: Ikke riktig?
0: Men nesten.
1: Nesten.
0: Bonnie Raitt.

0: Ja, det var Hanne Sveen som sang om Mai-bruden. Ivar Ruste, han synger «Jeg blir så glad når solen skinner». Ja, det er vi flere som blir.
1: «Jeg blir så glad når solen skinner,

Nå skal vi tilbake igjen til 1997. Vi har letet litt i arkivet her og funnet fram noen gamle kassetter som var laget inn i Gløppa da, i de tider Bjørn Magni Sande, og det var et program som heter Gammelt og Nytt. Vi syntes det var litt interessant, så vi har spilt det over på digitale medier, så nå skal du få høre det igjen. Vi går tilbake til 3. juli 1997. Bjørn Magni Sande er programvert.

0: Ja, da er det vel slik at ask før eik, det skal gi steik.
1: Steik, ja.
0: Og så det motsatte blir...
1: Ja, det blir altså vete.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg helt imponert. Hva dere vet?
1: Ja, si det. Ja, men det litt kjekt å ha liksom lagt merke til hva disse gamle feltene har sagt, og, og prøve å hukse de, og så ja, det med, slå opp litt også.
2: Det med hukse?
1: Ja, det blir litt rengere og rengere med året, men vi får ja, noe klare til det vi har.
2: Hvor skal ikke det bli når jeg begynner å glemme sopasset tidlig, så jeg skulle ha litt å gå på, trodde jeg, men...
1: Ja. Ja,
2: du sa det til meg en dag, jeg og du pratet at det var ikke så mange merkedager i juni. Du har ikke fått det enda vel?
1: Å nei. Vi har noe som heter Bortholdsmesse eller Bolsøke. Og det er den 17. juni. Og det er nok merkeunderlig med det, for dette, og det er på mange plasser her i landet at da hadde jeg funnet ut at akkurat i den tiden, eller på den tiden rundt om då, den veka framover, da var det liksom at ugraset satt så mye løsere enn ellers. Så skulle de passe på, og hvis det var tre sorter de ville ha vekk, sånn som for eksempel bringebærris og bjønjabærris og forskjellige slike ting, så skulle de slå de da, for at da retna røtene der. Og hvis de hadde brakka noe, så var alt som skulle løsrives av ugras og stigrom, det var løsaste da. Og så skulle de ta og lage et kass av en spirande årekviste og en spirande eine, og det skulle de sette ned i marka, og så skulle de da se på hvordan røtene skulle røtne. Så det er masse ting som de knytter til det.
0: Vi har noen notert inn i datoren, og jeg har faktisk tenkt å prøve dette her.
1: Prøvde du?
0: Jeg husker det å ruske litt bort i ugraset.
1: Ja.
0: Jeg har jo tatt det nemlig.
1: Åja, ugraset det vekser. Jeg er i hvert fall helt sikker. Og så, jeg vil nå komme så langt at vi er kommet til solsnu, da, tenker jeg.
2: Ja.
1: 21. og 22. den, da det plaverer ettersom og så, som ettersom skøt og redder og ikke... Og ettersom de lærde, rekna de ut. Og da sa de det at hvis det var regn, før sol snu, så kom det til å bli tørre veier etterpå, og så omvendt. Så det var det. Men den største dagen, må vi vel si, det er jonsøkedag, den 24.
2: Er det lengste natt da, eller er det den 1 eller den 22?
1: Ja, det er da solsnuet.
2: Det er det, ja.
1: Ja, det er den lengste natt da i året. Så det er slik. Men den 22, derfor vi er flett inn en liten ting som var nok så vanlig her på Vestlandet, ja, i hele Norge. For jonsøkedag, det var en såkalt lappradag. Og en lappradag, det her er noe et forunderlig ord, men Ivar Aasen, han var ikke så vest, han fant ut han at det egentlig så heter det lappardag. For det at da hadde tjenerne fri for at de skulle lappe og stelle kle og sko, og ellers gjøre det de selv ville. Og nå er det vel gått over til det at hvis de sier vi skal ha oss en lappradag, at vi gjør... Høggen støtter vi ved, og ikke kaga på hverken dette jordiske eller andre ting. Men lappradag, det var altså tjenerene sin fridag. Olsøkedag skulle også være en slik lappradag. Og jonsøke, det var nå liksom midtsommer i det hele tetje. Og da... Ja, egentlig så var det jo en kirkelig fest til minne om fødselen til Johannes Døypas. Da er det Johannes Våg.

0: Ja, dette synes jeg har vært en forunderlig historie. Jeg har fått stilt nysgjerrigheten min ganske mye. Men tykker du det at du har fått fortalt det du kunne tenke deg, eller har vi glemt noe? Har du noe helt på tampen? En liten historie helt til slutt, kanskje?
1: Du vet, hvis at en skulle yte noe full rettferd, så måtte en nesten ta med alle historiene, og det kan vi jo ikke gjøre. Det var 20 historier om syke folk. Det er sånn cirka-tall, og 10 om syke dyr, og 5 om dyr som kommer vekk. 3 om folk som kommer vekk, og vekkomne ting, cirka 10 der også. Og det går igjen i noen av historiene at folk, for eksempel i Bergen, en som har gått inn på en butikk i Bergen, og når han da sier hva han kommer ifra, så blir ekspeditøren ivrig og sier at da kjenner du vel henne i Ryssdalen som driver med doktering.
0: Ja.
1: Så det sier litt om at han var det som vi på moderne kaller kjendis
0: utover. Det må jeg si.
1: Ja. Men ellers så jeg tror vi har vært innom det meste. Dette her med at han brukte metoder som helder faktisk den dag i dag. For det er medisiner som han, eller medisinplanter som vi vet at han brukte, så fortsatt er god latin å bruke. Så han har vært en kunnskapsrik mann.
0: Jeg har hele på prøvd nå med visse personer, jeg kan ikke si hvem det er, å få tak i en del sånne opplysninger og historier om de som driver med litt sånne ting i dag. Altså, det var ikke noe med spesielle evner å gjøre, men rett og slett, ja, jeg vet ikke, blandinger av forskjellige ting ifra naturen som blir brukt som medisin i dag.
1: Ja.
0: Men jeg fikk omtrent døra i fleisen, sånn opplevde jeg det. Det var i hvert fall ikke noe vi skulle snakke om.
1: Nei.
0: Og det ble jeg litt forskrekket på. Men det kan hende, hvis jeg får jobbe litt med saken, så kan det noe hende det at vi kan komme tilbake til litt sånne ting en annen gang. Men jeg sier i hvert fall tusen takk til deg, Åse, for det at du ville bruke tid og la med meg.
1: Vær så god.
0: Ja, så får du ha en fortsatt god sommer.
1: Ja, takk det samme til deg.

0: Ja, det var den historien. Dagen etterpå, dette opptaket, så fikk jeg telefon ifrån Åse. Hun hadde hatt en dårlig natt, hadde selvfølgelig sagt noe gale. Og det var at hun nevnte andre kona av Rasmus, at hun hette Kari, og det var feil. Dette er noe hun har rotet med før, så hun forstår ikke hvorfor. Men i alle fall så skulle jeg rette de, og at det første kona hun hette Agnete Rye, sånn som var sagt, og andre kona hun hette Eli Persdotter Mardal, og ikke Kari, som var sagt i opptaket. Så nå skulle feilen være opprettet. Du Kåre, da har vi kommet til, ja, jeg skulle si hva musikk vi hørte. Vi hørte altså på Austra Musikklag, Spelemannslag heter de. Og det var hun Olga, en masurka, etter han Kolbjørn Austrheim. Og da skal han Kåre Hauge fortelle litt om Karnilstune. Hvor er det Karnilstune det heter?
1: Ja, det er Karnilstune. Vi bruker det, har vært brukt nå etter at det ble utskifting, og det ble bare Karnilsen igjen i tunet. Mm. Vi tykte det var greit å bruke Karnilstune.
0: Det har ikke det hette etter gammelt, altså?
1: Ja, men etter gammelt så var det flere familier som bodde i dette tunet. Det var Indrehøgstunet, og det var tre familier som bodde der. Og nå er det etter utskifting, og så ble det altså Karnils familien som de boende igjen.
0: Mm. Hva er det så spesielt med dette tunet?
1: Ja, tun er vel for så vidt ikke så veldig spesielt. Det er bygninger ifra 1700-tallet. Vi har en gammel røykstøve. Vi har et eldhus og en nystøve, gammel stabur. Og så har vi ifra etter utskiftinger, et hus, bostadhus, som er gjort veldig lite med, og det er lite slete. Vi har også en fjøs- og ladebygning, som ikke er forandret. Det er sånn som det var bygd etter utskiftinger, og det er litt spesielt, for de aller fleste gassbruk har modernisert. Det har ikke vært gjort i samme grad der. Men det som er spesielt der ute, det er denne store høyen som ligger helt inn til tunet, som en del av Karnilstunet.
0: Hva er den? Er det gravhøy, tror du?
1: Ja, den så kunne vi stelle. Det har vært spekulert mye rundt det. Det kan være en gravhøy, men det er mest sannsynlig at det er bygd. Ja, vi har jo Ausland sin teori for å ta den. Han satt inn i Ulvesbakken og så utover bygda si. Og så han det at når det leit til vintersolvær, så skjein sola. Det var siste plassen i bygda sola skjein på. Og hun skjein akkurat ned til foten av høyen. Det som lå ned før det var i skudje, mens høyen lå bada i sol. Og så begynner han å følge med utover, og så så han det at når de leite jonsokke, så skjedde forsynet med det samme. Da ble alt rundt skudje, og siste plassen sola skjent på Nordstranda i alle fall, så var det høyen. Og dette så vi i år, da var det solskjen på rundt Joms og Kafta, og vi var inn og så stod opp på heien og så hvor det ble skudget rundt om på alle kanter, og til slutt så stod vi igjen på heien. Det var bare da det var sol, men hun kom selvsagt igjen bort i bukta og på Mardal oppi Lier da, men ellers på Nordstranda så var sola vekke.
0: Mm, litt artig.
1: Ja da, og så var det funnet et rundt hjul, eller steinhelje på en 2 meter i diameter, og den ble da skulle fraktes til Bergen i slutten av 1800-tallet. Det var en som hette Kristi, samme mannen som var sentral når de skulle lage grunnlov til, til den nye nasjonen. Han var her og hadde seglbåt liggende nede i Skrivavika, og etter det de sier så mestret denne helgen på sjøen når de skulle ta noen bord. Og det kan ha med soldyrking å gjøre, og større litt opp om den Ausland-teorien. Men det er mange muligheter. Det er sånn at du kan, høyen kan jeg snakke mye om, og vi har vel faktisk ikke all verden med tid til det, så kanskje vi skal nøye oss med det. Det er spennende. Vi har brukt noe som heter georadar, for oss å se, alle lurer på i dag, vi har så mye instrument. Må ikke det gå an å finne ut hva som er nedi? Og det lurte jeg på også, da det var arkeologer på Vireide. Og de sa at den beste metoden vi har, det er nok sette georadar. Og en som heter Tore Bjørgo, som leier utgravingen der, han klarte å skaffe til vei 10 000 kroner. Og her kom en geolog fra Trondheim med utstyret. Og etter de undersøkingene så kan det være en konstruksjon sentralt i høyen. Altså så kan det også være en grav der. Mm. Og det er jo litt spennende å fabulere rundt hva som kan være nede her. Det er mange muligheter.
0: Hvordan kom du opp i dette her? Er det som granne, eller som...
1: Ja, jeg har nå gått inn i tuna der, for det var en liten guttunge, og jeg og veldig mange andre har hatt et forhold til Kamelstuen. Det er veldig mange som har hatt det. Mm. Og da siste brukeren døde, så tok vi kontakt med det som var av slektinger i USA. Det var de som var arvinger til dette her. Og de var jo da interessert i at bygningene og tunene ble tatt vare på. Og derfor så ble det laget en stifting som skulle ta vare på tunene og bygningene. Ja. Og vi kom godt i gang. Vi har pusset opp huset. Førstehjelp på de fleste bygningene i tunene.
0: Du har hatt skoleklasse der, og de har hatt folk ute som har demonstrert gamle teknikker, og er det sånn dere tenker at det skal bli et levende tun, så en skal gjøre det som de gjorde før i tida? At en skal lære å holde ved like disse her teknikkene?
1: Det er helt rett, og vi skal ikke ta opp noe konkurranse med museet, men det skal være en plass der en kan få, det skal være bygd av sitt tun. Mm. Det skal være... Det som du nevner, skoleklasse, det var en, tror jeg, en suksess. Det var da pensjonister som kunne disse her arbeidsteknikkene, og de skapte en begeistring blant disse her ungdomsskoleeleverne. Så det håper vi at vi kan utvikle videre, at de kan fyre opp i eldhuset, og vise hvor de vasket klær før i tida. I dag putter vi de ned i vaskemaskinen og stiller de på et program. Det var ikke så enkelt før. Da var det å koke, og så var det skurebrettet, og så var det til slutt å bære de inn i elv og skylde på i helgen.
0: Jeg husker akkurat nettsvitt den tiden.
1: Ja.
0: At det før vaskemaskinen var vanlig. Og det er ikke så lenge siden.
1: Nei, det er ikke det. Dette husker jeg også. Jeg tror det er veldig mange som får en sånn... aha-opplevelse når jeg kommer ut av og finner alt dette gamle, og det er jo det vi håper på, at mange skal kunne få oppleve akkurat det.
0: Men hva har du tenkt om økonomi fremover? Sånn, er det gåve, eller skal det tjene noe inn for å, altså på det de gjør, sånn at de kan holde det gående, eller skal ikke du køste noe dette her? Er det dugende alt? De har fått litt tilskudd, tror jeg det.
1: Ja, vi har fått en del tilskudd med fylkesmannens i landbruksavdeling. Der har vi fått noe, og vi har også fått en del med kommunen. Og så har det jo vært en god del dyna. Vi har fått gjort mye for pengene. Ja. Men vi tenker nå å gå på en litt større søknad til Norsk Kulturråd, og og prøve å få sette det i stand noe raskere enn hva det blir om vi skal ta det over lang tid.
0: Mm. Tenker du at vi får høre mye om Karnelstunet senere? Jeg rekner med du kanskje har tenkt noe i den retning når du skal ha programmet senere i sommer. Dette der, det får du styre sånn som du vil. Vi skal ha litt musikk, og da tenkte jeg vi skulle ha en reinlender, og da tar vi det også med Austram Spelemannslag. Og den heter så mye som reinlender etter Karl Aske.

0: Då lurer jeg på hva en Kåre Hauge skal inn på ferie i år.
1: Jeg tror jeg skal stort sett holde meg hjemme. Det er sommeren. Jeg sier det også til at jeg ser frem til vinteren, for da blir det roligere tid. Det er bakdelen med å være bonde. Mm. Vi får gjøre det, prøve å ha små glytt i hverdagen og ferie.
0: Det er stort sett sånn. Jeg er stort sett hjemme og midt på sommeren. Vi skal ha et lite innslag om sommerferie. Det er mange typer ferie. De fleste reiser på tur med familien, og sommer reiser langt, sommer reiser kort. Men der er en gruppe som kanskje ikke får muligheten av ulike årsaker. Og jeg har da hatt en prat med en Elidotte Eikenes Hansen om det. Skal vi få høre hva det er?
2: Nå er det vi skal begynne. Ja, da tror jeg dette her skal være i gang. Jeg sitter her med en Elidotte Eikenes Hansen på kontoret. Og det er midt i arbeidstida, så hvis det blir masse bråk rundt oss plutselig, så er det bare posten som driver arbeid i huset. Jeg er her fordi at nå er det snart sommerferie, og jeg vet det at hun er litt dårlig, og hun skal stå og reise, sånn at dette her opptaket, det må vi ta litt grann på førehand. Hun skal til Spania og reise i morgen og drive og pakke for fullt. Og er sikkert ikke helt rolig her, hun heter. Men i alle fall så er det ferien jeg vil snakke med hun Nelly Dorte om. Og dette her med å reise til Spania, er det virkelig sommerferie for deg?
3: Ja, det er det. For der har jeg garantert varme og sol. Og for meg og ledda mine så betyr det ganske mye. Og hele familien stortrivst med vatten og varme, mørke kvelder og grasoppene som vi hører susa i syvet. Så, men ferie er jo også å være, kunne være hjemme og kunne gå i fjellet hvis den har helse til det.
2: Ja, for det var det jeg ville si, at for meg så er ferie fine sommerdager og pakke sekken og reise opp i fjellet og gå turer. Sånn at det er jo altså veldig stor forskjell. Jeg synes synd i deg som skal til Spania, for det kunne jeg altså ikke tenkt meg. Og så er jeg så redd for denne sykja. Når jeg først begynner å reise utenlands, så er det jo ikke råd å være hjemme lenger. Det er det jeg har forstått på veldig mange. Er det sånn med deg også?
3: Nei, altså, jeg var jo 4 år i England, så jeg er jo vant. Det må være litt ut av bors.
2: Mm.
3: Og jeg trivs å komme ut av gloppen når jeg har ferie. Jeg har med mye folk her å gjøre hver dag, og synes det er godt å se andre ansikt når jeg da har ferie. Men mamma og pappa som hytte opp i hyen er også god ferieplass. Og det å komme seg ut av Norge, jeg tror at folk ikke har ilt av å se litt andre kulturer og land enn vårt eget også.
2: Vi blir litt snevre, vi som blir gående her kanskje.
3: Det var dine ord, ikke mine.
2: Men når vi skulle snakke om ferie, så var ikke det spesielt din ferie og ikke min ferie. Men når det gjelder, ja, vi vet at det er mange som ikke reiser noen plass. Og jeg vet at i jobben din så møter du veldig mange av disse her. Hvem det er som ikke reiser på ferie?
3: Nei, det er faktisk folk i alle aldre. Helt fra 0 til 100. Og vi tenker vel at det er rimelig at de gamle ikke reiser på ferie, men yngre folk også reiser ikke på ferie. Og det kan være på grunn av økonomi, eller det kan være at en ikke har noen å reise til, eller noen å reise i land med. Og da velger en å ta ferien hjemme, for det er, da er en på det som er trygt, og en vet at en i hvert fall har hus og hjem eller leilighet rundt seg.
2: Mm. Ja, men det kunne jo melde seg på en sånn busstur som de annonserer noe så veldig før. Da kan du nå melde deg på alene, men er det for, altså det er litt farlig kanskje?
3: Ja, det er litt farlig, for har en ikke noen å reise la med, da så føler en at en er usikker på hvem kommer jeg i la med, og hvem må jeg kanskje dele rom i la med, og har jeg også økonomi til å reise på en sånn tur?
2: Ja. Det får noen feriepenger alle. Men hva hender det andre ting å bruke feriepenger på disse hållendinger da?
3: Ja, folk, hvis en er alene og har hus og hjem, så har han jo ofte like, nesten like mye utgifter som om en er par. Sånn at jeg tror nok at mange som bor alene, og det har vi cirka 1 million av i Norge i dag, så er det mange av de som egentlig ikke har råd til å reise på en ferie på samme måte som, kanskje en familie, men det dreier seg jo også om prioritering. Det kan også være unnskyldning for at en ikke tør å ta seg ut.
2: Er det forandringene i samfunnet som gjør at det holder på å bli sånn, at det er så, mange som ser det på den måten? Altså at før hadde vi disse her storfamiliene for eksempel. Med, ja, jeg vet, i dag så er det, ja, vi er egoister rett og slett. Vi tenker kun på oss selv. Ja. Er det noe med forandringene som gjør at det blir mer og mer enslige som ikke får være med på det som vi hinner med på?
3: Ja, vi er mer og mer egoister, det tror jeg. At vi tenker først på oss selv og så igjen på oss selv, og hvis det er noe tid til over, så bruker vi det kanskje på noen andre. Men hun snakker jo veldig generelt. Og det er aldri noen som kommer til meg og sier at de er ensomme. Jeg kan lese en del mellom linjene, og etter hvert så blir bare kjent med folk, så forstår jeg at de kan ha et lite nettverk. Og det jeg da jobber med, det er jo det å prøve å øke nettverket. Og det er jo nettopp det å tørre å si hei til deg rundt deg. Og komme seg ut på noe, sånn at en har flere å si god dag til når en går på gata. Og dette her gjelder også folk i Gloppen. Ja. Dette er ikke et storbyfenomen.
2: Hva kan vi som medmennesker gjøre?
3: Vi kan rett og slett bry oss.
2: Ja.
3: Ta oss tid, og det er jo det vi har så alt for lite av mange. Vi springer og møter naboen på Sandland i stedet for å kunne ta en kopp kaffe over gjerdet. Og det synes jeg jo egentlig at sommeren oppfordrer til, så sant det er noenlunde fine dager. At en har kaffekanna eller brusen eller vattnet stående ute på bordet når en sitter ute og kan slå av en prat og si at du kommer inn om og tar deg en kopp kaffe eller
2: en is. Det er da vi sitter og nyter i å ha fred og ro.
3: Ja, det er da vi vil sitte og nyte det.
2: Og få sitte og i sola og kjenne.
3: Så da kan det hende enkelt å kommentere leveggen min.
2: Er noe du gjør med deg bak?
3: Ja, jeg synes det er godt å ha en plass der jeg kan vel være og ligge eller være på utstilling. Og det tror jeg vi har behov for. For veldig mange har veldig mye informasjon om hver eneste en av oss. Enkelte ganger trenger vi å stenge helt av.
2: Uffa meg.
3: Tror ikke du det er sant, da, Bjørn?
2: Ja, da, jeg tror det er sant. Men vi var inne på dette her om hvem som er enslige, og jeg trodde kanskje at det var stort sett eldre. Det var min tanke. Men du sier det at det kanskje er like mange yngre, og kanskje unge også er veldig ensomme.
3: Ja. Det er veldig mye, altså folk tror nok veldig mye sånn som du, Bjørn, sier nå, at det er eldre som er enslige, men enslige og ensomme er to forskjellige ting også. Det å være enslig, det betyr at en bor alene. Det å være ensom, det betyr at en ikke har nettverk rundt seg. Og med nettverk mener jeg nettopp det jeg sa om å si hallo på gata, men å ha noen å kunne gå til eller kunne ringe til. Og det blir mer og mer splittet familiesituasjoner. Det blir færre unger i heimene. Generasjonene bor hver for seg. Og sentrumsnære området merker vi jo mer at folk ikke har mange rundt seg enn kanskje på bygdene der en fortsatt har dette her grannelaget som vi har mindre av.
2: Ja, for det ser jeg nå bare forskjellig fra Sandal og Bukta, at bort med oss så kan vi nå tross alt, ja, vi har alltid anledninger til å treffes, og vi prater, og vi går litt mer på sånn raske besøk enn hva jeg tror de gjør på Sandalene. Ja, det tror jeg altså.
3: Generelt så er folk veldig redde nå for at vi forstyrrer. Det er vanskeligere å bare si det at du tar deg en tur innom, for folk tør ikke, for de er redde for at de kommer midt opp i Dagsrevyen. Eller. Jeg vet nå bare når jeg må ringe en del telefoner på kvelden at jeg er redde for at det, og nå er det Dagsrevy-tid, og nå var det TV2 nytt klokka 9, og altså alltid noe du skal ta hensyn til. I stedet for at jeg tar en telefon, eller jeg går på det besøket jeg tenkte jeg skulle gjøre. Trenger ikke huset være totalt ryddet?
2: Nei.
3: Og 5 kake på bordet før å få ta et besøk.
2: Neida, det er noe klart. Men hva gjør andre rundt oss? Altså, jeg tenker litt på frivilligsentralen her. hva tilbud, jeg vet litt om det, men jeg tenkte du skulle fortelle om, men det noen andre utenom så gjør noe? Vet du om det finnes noe?
3: Så gjør noe spesielt for folk som ensomme på sommer, mener du?
2: Ja, jeg tenker både unge og andre, om det noe tilbud rundt omkring så automatisk
3: går i gang på sommer.
2: Ja.
3: Kommer i gang på sommer.
2: Ja, for alt jo slutt.
3: Ja, alt slutt, og egentlig så tror jeg at ungdom og unger synes det kan være litt godt at mange av aktivitetene tar en ende. At det rett og slett ferie både for skoleaktiviteter. Og de har jo en del leirer de kan reise på, både på Fjordli og på Nesholmen, 4H-leirer. Og idrettsveka nå som pågår denne veka her da, i Gloppen, og der det 225 påmelde. Sånn, og der det jo en god del fra Gloppen som med. Og til de eldre aldersgruppene så her ikke noe spesielt. Ja, her jo litt sånne vandringer. Der vi blir litt mer kjent med vårt egen nærområde. Nå jeg usikker på hvor mange som skal være utover sommeren på det. Lagorganisasjoner har jo disse turene som vi har hver tirsdag, turer i vårt eget distrikt.
2: Ja, det må du fortelle.
3: Og det må jeg fortelle litt mer om, for det du vet skal komme inn på.
2: Ja.
3: Det samarbeidsgrupper av ulike lag og organisasjoner i omsorgssektoren som har hatt noen turer, jeg tror det 4. året. Frivilligsentralen startet med noen turer året før. Og da har vi turer, cirka en times reiseturer hver tirsdag fra midt i juni til midt i august. Og så har vi nå et par turer på høsten også, så den har noe å se frem til. Da lager vi et turprogram med dato og avreisetid og hvor henne vi reiser, hvor mye det koster, og det for både bil og buss, eller busstur og middag eller kaffe eller begge deler, alt etter hvor lang turen og hvor lang turen varer, eller hvor lenge den varer. Og vi prøver jo å jobbe med å finne nye områder, men vi har jo holdt på noen. Vi har jo hatt i alle fall 40 turer nå. Sånn at vi må jo ta noen opp igjen, og noen veldig populære å ta opp igjen. Men i år har vi nå prøvd å legge oss på en liste der det en del nye turer.
2: Ja, vi har hatt litt til inni tid, så det 2 turer.
3: Og da var vi først opp i Heimjellens skolehus, og der var det mange som ikke hadde vært før. Mm. Inkludert undertegnere. Jeg har vært i Heimjell, men ikke i skolehuset. Og der var det nesten som kom inn til et bryllup. Der var det nydelig pyntet og pådekket og gamle tømmervegger. Veldig flott motveke.
2: Og det var Bondekvinnelaget som stod som arrangør for det som skjedde i skolehuset.
3: Ja.
2: Med mat og full middag. Jeg var med og jeg var helt imponert.
3: Og det var en deilig middag.
2: For det er også litt med det at den blir så veldig godt mottekt når den kommer.
3: Og det som egentlig viser seg, det er jo det at når vi har disse turene og vi spør grendelag eller grendehus eller støyler om å ta imot oss hos oss, så kommer disse her i den grenda ihop og har en felles aktivitet. Så det er jo å fornye sine bekjennskaper litt.
2: Mm.
3: Og åpne sånn her, når vi på støyla, så er det ofte at hele støylen åpner selen sin, og vi kommer og får kikke innom. Og den, kommentarene etterpå er alltid at dette har vært veldig kjekt, også for deg som arrangerer.
2: Ja, for dette her med å være sjåfør også, jeg har jo vært med nå i flere år. Og...
3: For du er ikke gammel, ja?
2: Nei, ikke så veldig gammel, ja. Men altså, jeg så... ikke reise noe særlig eller som sommer, så synes jeg at disse turene får være med og kjøre, og det er jo ikke bare eldre folk som med. Det er jo litt annet også. Og det er også, de vi møter, det er noe på min alder og opp og ned litt. Og det er, jeg synes det har vært noen veldig fine turer. Så det vil jeg oppfordre alle rundt omkring som har bil og kan tenke seg å være med på noe sånt. Og så ha fritiden. At de melder seg på og er med, for det er faktisk, jeg synes det har gitt meg veldig mye.
3: Ja, og du sa jo selv til meg at dette er ferien min i år, og jeg har jo hatt en del som har sagt nå flere år at det stråler på noen høsten er kommet når vi har hatt alle turene. Åh, jeg har hatt så mye ferie i sommer. Mm. Jeg har vært på turene hver tirsdag, og så har jeg fått sove i min egen seng.
2: Mm.
3: Og det betyr noe.
2: Ja, det gjør det. Men nå har vi, den andre turen, det var opp til hun Rita Lien, ikke sant?
3: I Innvik, ja. Det var jo også en fantastisk opplevelse. Med å få se det yngste huset, da fra 1851. Vi hadde nå egentlig kanskje for lite tid for enkelte, og god nok tid for andre. For kapasiteten til den enkelte som med på turen veldig forskjellig. Mm. Noen kan gå på ganske lenge, og andre må sette seg etter 5 minutter. Så reisemålene våre stort sett der vi reiser en plass, og så vi der, og har litt program og litt mat, og så reiser vi hjem igjen. Og da folk fornøyde. Mm. Denne gangen var vi da ned på misjonshemmen til middag etterpå. Og det ble nesten i meste laget for enkelte. Ja. Videre, nå skal vi være i Traudalen på neste tirsdag. På ettermiddagen der, og ha kaffe og litt program. Og så skal vi være på Kanelstunet med rømegrøt og omvisning. Og der det mange nå, jeg tror ikke det så mange selv, av glopperne selv som har vært på Kanelstunet enda, fått sett seg rundt. Og de, jeg tror det skal bli en litt kjekk dag også. Og der skal det være Fele og to radere etter deg, vet du. Og han Kåre Hauge skal fortelle litt fra Kanelstuen, og han håper jo dette skal bli en plass der vi kan reise ut og ta oss en kopp kaffe, eller altså ta nista med oss og sitte der ute og være i det gamle miljøet der. Mm. Og dette gjør at mange minner opp igjen sin tid, de som litt eldre enn oss. Og jeg ser jo det at jeg ser igjen en del ting som har vært ute av drift nå i 30 år, og likevel så husker jeg det. Så skal vi være på et par støyler til, det er Årdalsstøylen og så Rønnekleivstøylen. Skal jeg si noe om hver tur, synes du?
0: Nei, ikke så alt for mye.
3: Nei, men Årdalsstøylen er jo inne i Årdalen i Breim, og Rønnekleivstøylen, den ligger opp forbi Rønnekleiva, så det heter.
0: Ja, den ligger inn med Longevatnet, og har du til Nertunet. Det er jo en Bergfjørn Anders Rønnekleiv som har den støylen, for der nemlig en støyl til, og det er oppbyggerstøylen. Og den ligger nemlig mye høyere opp i terrenget, og der har jeg vært før, men, og inn til Longevatnet.
3: Men der er ikke det bilvei.
0: Nei, der er ikke råd å komme opp med bil.
3: Og vi kjører jo, altså, uansett hva vi skal hen, så må vi kunne ikke gå mer enn cirka 100 meter. At vi må legge opp til at vi kan kjøre helt fram, og derfor så bruker vi også privatbiler. For det er ikke alle plasser vi er i stand til å komme fram med busser. Mm. Og så må vi også hente folk hjemme.
0: Ja.
3: Og kjøre hjem igjen, for de har ikke pårørende hjemme midt på dagen til å hente og bringe dem. For turene går på dagen, det er ikke kveld og det er ikke helga. Nei. Og så skal vi videre til kommunehuset i Breim. Og der er det diakoninemnda i Breim og saniteten som er hovedansvarlige. Og omvisning opp på den gamle kirkegården har vært et ønske der. Så skal vi til Kjendalsbreen, både med, da skal vi ha buss og båt over Lovatnet heter det vel, tror jeg. Jeg har i hvert fall vært på den turen en gang før, og det var fantastisk. Med grønt vatten og blå himmel, og med historien som er bak der. Der skal vi opp for middag, så reiser buss hjem igjen. Så skal vi være i Hennebygda, på samfunnshuset der. Og det er det gamle fruktlageret som nå blir samfunnshus, etter det jeg har fått beskjed om. Der også tar de imot oss. Der blir det grunn bondekvinnelaget som tar imot oss på den turen. Og så skal vi i september til Hotell Union Øye. Det har vært et ønske. Den litt lange. Der skal vi ta buss da, frem og tilbake. Jeg har vært der også, og det en fantastisk opplevelse. Og vi tar det så sent at vi får sjanse til å se litt rundt omkring på rommet, at ikke de er opptekne. På midt på sommeren er det litt mye folk. Så da får ikke vi se alle prinsesse Märtha sitt rom, og dronning Sonja, og kong Håkon og alt. Og så skal vi på gården gjestetun i 11. november. Og det blir ikke julebord, men det blir en middag da før adventstiden begynner.
0: Mm. Men priserne, altså den billigste og den dyreste turen, der er jo ganske stor forskjell på. Vi sitter her og studerer denne her gulle
3: lappen vår litt nå. Billigste turene er 75 kroner, og det er sånne stølsturer der det er bare kaffe, ja. Mat. Og det dyreste er den til opp i Nordangsfjorden til Hotell Øye, for den er 300 kroner.
0: Men jeg vet det, men det er jo en del sagt at vi har ikke råd å være med på alle turene.
3: Ja, og det har vi diskutert litt, for vi er nødt til å ta så mye penger at vi har til dekking av sjåførene som kjører for 1,50 for kilometeren. Og det får middag. Men alle andre må betale middag og turen, og da er det så vidt det går ihop. Vi har prøvd å måtte justere litt i år, men vi prøver jo ikke å legge på for mye. Og hvis det er noen som ønsker å være med, men som absolutt ikke har råd til det, så kan jeg heller ta kontakt med meg, så kan vi se om vi kan greie over med det.
0: Tror du den er noen som...
3: Nei, det kan jo hende. Vi får se.
2: Folk stolte du, så det vanskelig. Men
3: jeg vet det.
2: Jeg vet at i henne årene så har vi hatt med en del rullestolbrukere, og det noe som vi lærte rett og slett prøve å unngå i år, for det ble altså så dyrt for oss at det kunne ikke vi kunne ikke klare å dekke det inn på noe vis.
3: Nei, og leie en handicap-drosje eller handicap-bussen, det ble veldig dyrt, og det var veldig få rullestolbrukere som benyttet seg av det. Mm. Turene er nok kanskje for lange, og oppå støylene er ikke det alltid tilrettelagt for å kunne ta med rullestol. Så i år har vi valgt å ikke sette opp turer med handicap-bussen i det hele tatt.
2: Mm.
3: Og nå vet jeg at vi har fått litt midler fra overskuddet på ølmonopolet, som vi kanskje kan bruke på det, men hvis det er noen som har sterkt ønske om å være med på en tur, så får jeg heller ta kontakt, og så får vi vurdere det.
2: Mm. Ja. Nei, for det at ellers de som er med, det er i grunnen både friske og litt mindre friske, og unge eldre og gamle eldre. Altså det er veldig stor variasjon, pluss at det er også en del yngre.
3: Vi synes det er veldig greit å ha litt ulike aldre, for det er veldig greit å kunne ha noen som kan låne armen sin til en som trenger en arm å holde i. Og det ser jeg at på alle turene vi har hatt hittil, så prøver vi å ordne det sånn at vi vet det er noen som kan hjelpe noen andre.
2: Mm.
3: Og likevel skal ikke det bli for stor belastning for de andre da.
2: Mm. Nei, vi har vært med en del sånne senildemente.
3: Ja.
2: Og det har gått veldig bra. Ordentlig koselig. Det er absolutt ikke noe problem.
3: Nei, men vi samtidig setter vi et tak på hvor mange vi skal kunne ha med av dem, og så må de samtidig, enten jeg eller de som velder dem på, ha ordnet med en hjelper, sånn at vi vet at det er den kvann som har hovedansvaret for dem. For turen skal være til glede for alle, og vi vet at enkelt reagerer på senildemente. Samtidig er det en del av livsløpet vårt.
2: Mm.
3: Så jeg synes at de har en rett til å være med på turene også. Og turene er ikke mest for de som kan reise på jordomseilinger. Men de også har lov til å være med.
2: Mm.
3: Men det er jo mest for de som er for mye hjemme på sommeren og trenger å komme seg ut av dørene sine litt.
2: Du har også, gjennom vinteren, så har du, vet jeg, du har noe som heter tirsdagstreff.
3: Mm.
2: Og du vet at det er noe som heter mor,
3: foreldre-barn-treff
2: heter det. Mm-hmm. Men fungerer de treffer om sommeren?
3: Nei. Turene overtar for tirsdagstreffet.
2: Ja,
3: for tirsdagstreffet, det var jo det var tirsdagstreffet som begynte å planlegge turene på sommeren. Det var vi som og det fortsatt i vinter, så er det de som har sittet og kommet med en del ønsker om hva de kan tenke seg å reise. Som vi da har tatt med i gruppa når vi har bestemt hva vi skal reise hen. Foreldre-barn-treffet, det har fungert dårligere i år enn året før, men det er faktisk bare etter høstferien til vinterferien. Da har nye småbarnsfamilier, og ofte mødre da, blitt kjent med nye ansikt, nye som er i en heimesituasjon,
2: mm.
3: og kan avtale turer og treffe seg imellom. Og har jeg 3-4 unger, så er det ikke så mye mer plasser i bilene heller. Så den gruppa er nok ikke turene på sommeren mest for.
2: Nei.
3: Og det har de ikke behov for heller, tror jeg. For da kan de komme seg ut selv.
2: Mm.
3: Men da har de fått seg et større nettverk, kanskje.
2: Ja, for det er vel det som har vært det primære der.
3: At folk kan, ja. Og så kan de kanskje da hjelpe dem med at de får trygge, faste barnevakter. Mm. Så valgfageleverne går inn som valgfag ett år, og senere så blir de en faste barnevakt med en familie, og da er de ikke frivillige lenger, hvis de da får betaling.
2: Mm. Vi snakket, før vi begynner, så snakket vi litt om dette her med unger, og hva slags livssituasjon de har midt på sommeren. Du snakket om det, at det er en del som melder seg frivillig til å gå på sykehjemmen og trille eldre, mm. og at de gjør det på egen initiativ nærmest.
3: Mm.
2: Er det tilfellig? Det synes jeg høres noe veldig flott ut.
3: Ja, noen gjør det nok av egen initiativ. Og i år så har jeg oppfordret de som har hatt valgfag.
2: Hvor mange har du hatt som i valgfag i vinter?
3: Jeg har hatt 30 stykker som valgfag i vinter.
2: Ja.
3: Og det er 21 på 9. klassetrinnet. Og noen av de har syns det har vært kjekt å kunne godt tenke seg noe til sommeren å gjøre det, men når det under 16 så ønsker vi at det skal være to sammen og ikke bare en. Og så skal de eldre også kjenne deg litt, sånn at det ikke bare blir en ny en som plutselig tar tak i rullestolen bak meg og durer meg av gårde. Den er litt viktig. Hvis folk prøver å sitte 5 minutter i rullestol selv, så forstår jeg det. For du har absolutt ingen kontroll lenger.
2: Nei, det synes jeg var veldig...
3: Men jeg vet jo ikke om det gjennomfører det, selv om det en del som har sagt at jeg kan tenke seg å gjøre det, for da må jeg stå litt friere.
2: Ja, ja, det er klart.
3: Til å kunne gjøre det når det en fin dag, og de kanskje har ledig tid. Men jeg synes det litt oppdragelse i det også, at de bryr seg om andre også på ungdomsalderen.
2: Det må jo lære en gang.
3: Ja, og jeg tror det er absolutt på høy tid at de begynner å lære å bry seg.
2: Ja.
3: Hvis ikke de har gjort det før.
2: Jeg tror det at vi skal... Jeg tror vi har fått med oss omtrent det vi hadde tenkt. Er det noe spesielt du har
3: ja,
2: sett på nå som du har glemt ja, å si?
3: Ja, vær så god da. For at nå la seg akkurat en artikkel om kirkens SOS, og de har jo tilbud over hele Norge. Og der skriver jeg det samme som jeg har opplevd selv også, at jeg har trodd at jul og påske var de tøffeste langhelgene for mange. Etter jeg begynte å jobbe her, så har jeg forstått at det ikke er tilfelle. Spesielt jula har mye aktivitet, både på fjernsyn, og folk er inne og koser seg i alle heimer. Nå, sånn at jeg legger heller ikke merke til om en sitter alene på samme måte. En føler ikke seg kanskje så alene. Som når det begynner å våres, når fine veier og langhelgene kommer i mai, da er de som kanskje føler seg alene og som sliter med angst og depresjoner, det slår mye mer ut. For da har de kanskje plutselig ingen å reise ut med, eller gå på besøk til, eller gjøre noe kjekt ute med. Da opplever de at de er mye mer alene. Og sommerferien er for mange veldig tøff tid, for da er de få kontakter de kanskje har vekket. Så jeg oppfordrer alle til å bry dere, men ikke bare synes synd på. Men se på at folk rundt dere kan ha mye å tilføre dere, og kan være veldig bra bekjennskap, eller få lære nye folk å kjenne.
2: Mm. Det gjelder oss alle.
3: Og det gjelder oss alle. Og så vi to som er så flinke å prate, kanskje vi skal prøve å ikke prate fullt så mye med noe. Lytte litt mer, selv om det har reddet oss inn mange ganger at vi er flinke til å prate.
2: Nå tror jeg det er på tide vi slutter. Jeg tror vi skal ønske deg litt god ferie til Spania.
3: Takk for det. Takk i like måte.
2: Ja, så sier jeg takk til deg.

0: Ja, da skal jeg si litt om programmet fremover. Det er sommerferie, og det er det for de fleste, så det skaper en liten grann sånn ugreie for oss som skal lage program. Og dermed så har vi løpt å byte i morgen. Da var det vi som skulle ha sending, men det kommer fra Eid. Og der får vi da Kripos og kveldens gjest, og så blir det ikke vanlig innringingsprogram i morgen. Det blir rett og slett sommermusikk som blir sendt der ute ifra. Så kommer Under dyna der. Så det er to neste veken, altså onsdagene, så er det bingo herifra, og like ens fredagskveldene, da er det også ja, ifra
1: blokken. Ja, da tar vi og avslutter den tilbakeblikket som vi hadde fra 1997, da i juli måned, da kom annonsering av program som kom senere. Det var mye kjekt å høre her, så vi fikk med oss disse to timene. Og det var Kåre Hauge som var med her, vi også Bjørg Magni Sande som styrte for det meste der, så det gjorde en god jobb da det var inne i radioen før. I all den tid i mange år, fra 5-6-90 utover. Så det var et lite gjenhør med det som foregikk da for 25 år siden inn i gløppa på

0: Ja, da synger de at det er herlige fredag, og en fredag blant venner, Roar, det er ikke så verst det. Eller er vi venner enda?
1: Ja, ikke vi det da? Vi, nå, må kan... vel, vi har nå pratet bare titt og ofte viser det.
0: I alle fall før sending.
1: Ja, av og til.
0: Og Svein, han er i alle fall ikke uvenner, han ser ut teknikken og ser rimelig blid ut.
1: Ja.
0: Og er klar.
1: Tommel opp og greier. Tommel opp. Det er bedre velstander enn i kveld. I kveld dog.
0: I kveld skal vi altså trekke.
1: I kveld skal vi trekke masse.
0: Kjent som kommer opp i Høllmeien kan trekke to til. Vi har fått billett, vi har ekstra billett opp i Høllmeiene.
1: Ja,
0: 58. Så vi skal trekke to stykker som vi skal sende opp i Høllmeiene i løpet av kvelden.
1: Ja, det er to som får.
0: Det er 28 her på lista, skal vi trekke to-tre nye.
1: Ja.
0: Og så skal det trekkes ut i kveld, og det er verdi på 800 kroner. Det mangler 1 krone på det da.
1: Og så skal vi i tillegg, blant deg alle som ringer inn, så skal vi også trekke ut en som går videre til en stor trekning på countryen på Breim
0: ja.
1: I juli.
0: Ja, vi kan vel si det at vi har gevinster da til sammen hvis vi trekker det litt langt for 89 000 kroner.
1: Ja, så med litt flaks så kan du nå få med deg både 514 og Breim.
0: Ja, for den er på Breim er litt spesiell, for det er jo med, hvis du har full uttelling på det billettene, så er det et pass for hele festivalen,
1: ja,
0: med bobil eller hva du måtte ha.
1: Og da snakker vi egentlig fra onsdag til og med lørdag.
0: Ja.
1: Så det er 4 dager du kan rusle omkring og høre på god musikk og nye, kanskje artister som du ikke har hørt før.
0: Og det synes jeg er ganske rimelig å ringe inn på et underholdningssending på å bruke en 10 år eller hva det koster å ringe og
1: ja,
0: vinne for en 3-4 tusen kroner.
1: Det er lite jobb for

0: stykket.
1: Det var skål ifra Ausekarane som avslutta spelen, ja. Og mens dere har hørt
2: på... Så Svein, han har kinnet altså, så det har vært fløyta de ute her omtrent.
1: Ja.
2: Og vi har kommet frem til både vinnere for... Så vi først gikk videre til kveldens rekning, og så ble det utraktet. Til slutt to billetter opp i Holmeierne, 20. Så det var det her etter. Det som gikk videre i kveld til Holmeierne var, husker du det?
3: Ja, det er det.
2: Jeg vet hvem det var.
3: Det var du sa lista, så du må lese det.
2: Per Ove Tvendesæter, han var en, og så Arne Haugland.
3: Ja, og han Oddvar Kandahl.
2: Ja, Oddvar Kandahl. Tre stykker gikk videre.
0: Ja.
2: Og en av dem fikk billett. Og det var han Oddvar Kandahl. Nå må du høre godt ditt, Oddvar Kandahl. Da må du gi beskjed, enten til meg eller hvem, helt til meg, du kan ringe på Jon Rårøyen, så skal du også si om du vil ha billettene selv, vi må ha et navn på den som skal ha billetten, uansett. Du, hvis du reiser selv, så er det greit, så skriver, får deg bare navnet litt der oppe, og så blir det ordnet. Og så var det en Solgunn Leivdal oppe i Leivdalen.
3: Ja. De to vann billetter til 5-14 Holmøyene.
2: Ja. 20. juni.
3: 20. juni. Og som Jon sier, gi beskjed hvis dere ikke kan bruke det selv, og så gi oss et navn som vi kan ordne adgang der oppe.
2: André Løset
3: har også vunnet tidligere.
2: Har også vunnet inn fra før, så vi har tre billetter ute der.
3: Så, det var Holmeierne.
2: Det var Holmeierne. Og så måtte vi ha en person som kunne gå videre til...
3: Til Breim.
2: Og han ringde inn i kveld.
3: Han ringde... Ja, ellers hadde ikke han blitt trekt ut.
2: Nei, men det skulle godt gjøre. Vi har noe 2-3... Vi... Det er noe heldig nå, ringde litt sent også.
3: Ja da.
2: Nesten på slutten, var ikke det det?
3: Ja, det var den fjerde siste som ringte
2: fjerde inn. Fjerde siste, ja, han kom fra ytterste punkt av havet, tok det på seg.
3: Nesten, ja, i hvert fall, vi skal ut i Ulvesundet, utenom Per Ove Tvendesæter.
2: Ja.
3: Så har nå vunnet et napp i muligheten til å få en, et fullt festivalpass på Countryfestivalen på Breim.
2: Vi hører at han har vært inne i fjorden uten å ha fått napp i hele tatt, men han fikk napp her med oss da.
3: Ja, han måtte. Han måtte helt inn.
2: Ja.
3: Opp elva og til venstre.
2: Ja, måtte det gitt. Da var vel ikke noen nybegynnere heller som ringde inn i kveld, så vi får ikke dele ut noen krus.
3: Nei, det var litt dumt for deg, men den muligheten står seg til senere også.
2: Ja.
3: For vi skal nå tross alt dele ut flere napp.
2: Det er viktig at jeg får inn disse, om du skal ha billetterne eller så jeg får levere inn det riktige navnet til Holmeierne oppe, hvem som skal ha billetterne.
3: Ja.
2: Ja. Hvis du vet det, nå kan du ringe inn her før vi får hjem igjen, vi vil sitte igjen i kvarters tid. Du så, deg som vann i kveld, hvis jeg hører på. Så det er bare kjekt om du gjorde det, så det blir fått ut av verden allerede i kveld.
3: Ja, så bare ring inn igjen på 528-660, Solgunn og...
2: Oddvar.
3: Oddvar, hvis dere ikke skal ha deg selv.
2: Ja. Hvis vi ikke hører noe, du går ut og skal ha deg selv.
3: Ja.
2: Ja. Det var enkelt.
3: Enkelt og greit.
2: Ja. Så er vi ferdig med siste sendingen vi har her i mai på underholdesavdelingen, og vi har trålet Norge på countryfestivaler og andre festivaler.
3: Hovedsakelig countryfestivaler.
2: Musikk derifra.
3: Hovedsakelig.
2: Ja.
3: Så da kan vi

0: Ja, for å gå over til noe helt annet, sånn sa man igjen, så blir det til det nå. Vi sa til å drøfte hva skal vi bruke disse siste dyrebare minutter til nå. Og på slutten av det de får høre, disse her fire, populært kalt firebanden. Men, ikke skal vi, 22. juni, juli, det blir husket for to ting. Og det ene skjedde for 2 år siden. Og det andre skjedde bort i Londone. Klokka 1600 og noe, da kom der en ny prins til verden. Til stor pomp og prakt.
1: Ja,
0: I de britiske øer.
1: Ja, det er nesten sånn fjollete.
0: Ja, fjollete og fjollete.
1: Jeg skulle ikke tro det var født unger før.
0: Ja.
1: Men det er noe enda noe, nå fører det noe, men før fikk de kongelige barn.
0: Ja, nå fører de barn.
1: De fikk barn, det
2: er vel.
0: Og ellers så har det jo vært møte nå, jeg greier ikke å være å komme inn på det. Det har vært møte kongelige i både bøker og blader og TV og radio og, i det siste.
1: Ja.
0: Både på det kunstneriske planet og på...
3: Ja.
0: Ja, vi har snakket om festivaler, det har jo hatt, Skaugumfestivalen har jo gått av stablen, og...
3: Naboene klagde.
0: Naboene klagde.
3: Og kronprinsen...
0: Det første mer orden forstyrret seg der. For Malakoff og Bogantri.
3: Ja.
0: Og slik skal være kongelig det.
3: Ja. Og så tigger de om penger til...
0: Og så tigger de om penger til...
3: Nei, det har ikke jeg vet det før du sa det,
1: altså. Nei, altså...
0: Nei, send du tiggebrev.
1: Ja, men nå må du gi dere kvar.
3: Ja, så kom han i fallskjerm. Det var flere av gjestene som kom i fallskjerm.
0: Ja,
3: så... Og så så jeg...
0: Og Ari Bin, han gikk og smert og smordet seg rundt om.
3: Ja, så så jeg...
0: Mindre enn en katt som ditt har søkt meg på muset.
3: Og så så jeg på den her nye PC-en, men at det var... Det var den her nettverket,
0: ja.
3: Kronprinsparet.
0: Ja.
3: Jeg tenkte, nå blir du litt nysgjerrig, kan du kanskje var der? Så jeg skulle se etter, men det kravde abonnement.
1: Ja.
3: Ja,
1: men
3: det
1: altså,
3: fikk jeg jo.
1: Så det er ikke helt blonke. Tigga penger. Altså, hvis jeg skal feire et eller annet, og så inviterer jeg dere, og så sier jeg det er et spleiselag. Dette her, ta med dere en flaske vin, eller en flaske brus, eller et eller annet, sånn. Altså, da er det et spleiselag, og det var jo kanskje det de hadde også. Men avisene og journalisterne, de, enten er det så innsnevrer de ikke vet hva et spleiselag er for noe, så gjelder det å få det mest mulig negativt.
0: Nå vet du mer om avisen, vi hines har jobbet et helt liv. Hvor innsnevrer jeg det, vet ikke jeg, men...
1: Ja, men jeg synes det er en god del unge journalister som er ganske tafatte. Og jeg synes det at om vennene, de har jo tross alt venner i kongelig også.
0: Ja, det bevares.
1: Og om de da skulle bli nødde å spleise på, det er jo penger folk altihop.
0: De har jo en relativt bra apanasj.
1: Ja.
0: Og sånn at vi har jo alle tre hine her, hvor jeg inviterte til Maria Flølo. Men det var ikke snakk om noe spleiselag.
3: Nei, pente, vi fikk alt.
0: Pent og puntlig. Og i tillegg hadde vi råd å kjøpe de klene vi gikk i.
1: Ja.
0: Vi slapp å tigre, vi med skiljøen eller en annen plass for å være altså, anstendige.
3: Nei, jeg er så gammeldags at hvis jeg bruker ordet å invitere eller invitasjon, eller at du er bedt gjestebød,
0: ja.
3: Så om folk teker med seg noe drikkende eller blomster, det er med revnende likegyld, det er jo kjekt hvis det gjør det selvfølgelig, men det er ikke det jeg tenker på. Og da skal du selvfølgelig ekspandere.
2: Ja, det er noe.
3: Det bevarer meg vel. Det er jo helt vanvittig at det skulle komme draksende til gjestebøds med bombe og neste mat. Nei.
2: Ja, da var det noe bedre tradisjon i gamle dager med senjamat, og når noen døde så stilte hele bygda opp med mat. Det var noe annet det, altså.
3: Det er noe helt annet.
1: Ja,
3: da var det nødde til dem, de kunne ikke greie å samle så mye mat på en plass at de greide seg.
2: Nei, de klarte ikke det.
3: Det var ikke kjøleskapet, noen ting som måtte ha litt
2: kvar. Og noen var jo signet med et dødsfall også.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt I de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk I det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye platen sin New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Made, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landreth, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Den plata så skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy, low.

Diggy Liggy Low. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to me, sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som jeg har sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

Umis kjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone. Og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut to album samtidig, og nå er han forsynt meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske plata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You Anymore.

Linda Thamsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Og vi skal høre låten Me and Jigs.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til en plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye platen til Phil Lee, men i dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne CD-en her i Nordfjord Nærradio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

fra Phil Lee, så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anne og Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step de Prairie Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoin, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musician. Dub Miller har en helt ny plate ute, kom vel ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

er veldig ukjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han er litt oppi åra, så tror jeg CD-en The Real McGraw er hans debutplate. Så med låten Big Bita, sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

0: Ja, der skramlet Tom Waits av gårde. Og mannen på munnspill var Charlie Musselwhite.
1: Det var det. Jo da, det her som du sier, skramlet av gårde i kjent Waits-stil. Et øyeblikk trodde jeg du hadde funnet igjen Tom Waits-samlingen din, men det her altså en plate du har fått ny nå.
0: Ja, jeg har ikke satt i gang den store leitaksjonen, men jeg tror kanskje jeg har funnet ut at platesamlingen befinner seg ut på... Nærmere stadtplass.
1: Der har den det sikkert bra.
0: Ja, det har den helt sikkert.
1: Helt sikkert. Nå skal vi over til noe helt annet.
0: Ja.
1: For første, men ikke siste gang i dette programmet. Vi var innom Bjørn Afzelius sin bortgang i forrige program, og skal ikke akkurat...
0: Det er flere som har gått bort.
1: Skal ikke akkurat ta opp den tråden, men det presenteres jo den nye plata hans nå med Vinterbruden i fokus. Og for de som ikke måtte vite det, så skrev Hans Rotmo i Vømmør den i 1974, og ga den ut i 1974. Som min vane tro, så tenkte jeg at de som har lyst til å kjøpe Afzelius skal få gjøre det, og så skal vi spille originalen nå.
0: Vinterbruden.

0: Ja, det var vinterbruden.
1: Det var vinterbruden.
0: Siste norske platebruden.
1: Det kan enda komme snø.
0: Det kan det. Ja. Jeg skrapet I hvert fall rim av bilen min I dagtidlig.
1: Ja. Du stod med tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til vaskeriet.
1: Nå skal vi over til vaskeriet, ja. Det også plate, hentet fra en plate som kommet for ikke så veldig lenge siden, med Chieftains og en hel gjeng med... Kjærlighetssanger og bare dame som synger Blant annet Sissel Kyrkjebø og hun her Ann-Bjørg Lien med å spille fele Sinead O'Connor og Joni Mitchell og hun her Kral og ja, Gud vet, alle mange med
0: Og platen heter Tears of Stone
1: Tears of Stone, ja, det stort sett kjærlighetssanger ja, dreier seg om I dette tilfellet
0: Ja
1: Og vi skal høre en flott sang her med Joni Mitchell, som heter The Magdalene Laundries. Magdalenas vaskeri, eller noe sånt?
0: Ja, kanskje det.
1: Mulig. Ja.
0: Det burde bli det.
1: Noe sånt.

0: Joni Mitchell og Chief Dance.
1: Ja.
0: Mm. Pent det her?
1: Det ikke på noen måte stygt.
0: Nei. Nei. Av en eller annen grunn så fikk jeg en merkelig assosiasjon til Paul Simon, men det skal jeg prøve å holde for meg selv.
1: Ja, det kan du ta senere.
0: Det er ganske fint det også.
1: Paul ja. Simon er bra.
0: Oi, ja.
1: Jo da.
0: Vi var inne på dette med kjærlighetssanger
1: ja.
0: Viser og styr og... Neste kanskje ikke akkurat det, men vi har jo lov lytterne å spille bolero med Zappa nå et halvt år uten å gjøre det.
1: Ja.
0: Det har vi tenkt å gjøre noe med nå.
1: Ja, endelig.
0: Yes.
1: Alle husker sikkert disse herne to engelske kunstskøyteløperpar Torvill og Dean, hva er det dette? Dette er noe du inne på, din sola.
0: Dette er altså
1: med blå, blå paljetter og det hele. Det...
0: Oi, ja.
1: Oi, ja. De gikk jo etter den der. Det kanskje det fineste kunstløpet gjennom tidene, har jeg hørt folk som har sagt men.
0: Du vel.
1: Ja.
0: Ja. Det her er muligens ikke den fineste versjonen av bolero gjennom tidene, men noen vil kanskje mene at det det også.
1: Den morsommeste.
0: Ja, den begynner jo da stilt.
1: Har de bolero?
0: Nei, jeg har ikke det. Den båten har vel ikke gått på England på mange år.
1: Bolero, ikke det? Sånn liten vest? Sånn,
0: jeg trodde
1: sånn
0: det var
1: liten,
0: en båt.
1: Ja, den,
0: Newcastle.
1: Ja, sånn dansebåt til Newcastle eller et eller annet. Nei, men det sånn bolero, ikke det? Sånn liten vest?
0: Det kan gå til det.
1: Sånn spansk...
0: Ja, si.
1: Ja,
0: si, si.
1: Det kan godt være det alldeles feil, men skal vi danse litt?
0: Ja, vi kan det. Det her ble i sin tid, i hvert fall da Ravel stod for arrangementet presentert som, eller oppfattet som en
1: svensk. Var han i slekt med hans svenske Pavel Ravel?
0: Ja da, ja da.
1: Det var han sikkert.
0: Det var han helt sikkert. Det her skulle jo da liksom være en veldig eggende melodi.
1: Ja.
0: Den begynner sånn.
1: Prios hyllings, sånn firma trudelutten til Prior.
0: Det er det.
1: Siden det var eggene, men...
0: Ja, det... Jo, på sett og vis så... Spis norsk fjørfe.
1: Spis norsk fjørfe, ja.
0: For eksempel kyllingfilet, Trond Ove, det jo veldig godt.
1: Det kan vi lage til.
0: Det kan vi lage
1: til. Vi høver.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kanskje en annen gang?
1: Ja.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal ta den der, Anne.
0: Skal vi ta Zappa?
1: Ja, det synes jeg absolutt. Greit. Vi snakker jo selv dels ut på vidden.
0: Også litt oliven til.
1: Det kan vi.
0: Ja.

0: Cuba. Ja, som sagt, en morsom vri på en kjent og kjær greie. Jeg fikk assosiasjoner til en del...
1: Du var plutselig på sirkus Angora?
0: Jeg var plutselig, nei, ikke Angora, jeg var på en sirkus som der... en sånn, litt sånn sen fredagskveld kanskje der de har begynt å gasse seg litt opp disse som sitter oppi på den lille verandaen bak alt gitter og spiller
1: ja, jo
0: ja.
1: Ja, jeg følger assosiasjonen
0: ja.
1: Nå tar vi jo gire ned
0: nå skal vi gire litt ned med Van Morrison gammel plate med Van Morrison som heter Beautiful Vision og vi skal høre titelsporet
1: ja takk
0: ja takk
1: ja, takk
0: selv
1: ja takk

0: Ja, der var en Van Morrison ferdig med sin Beautiful Vision.
1: Ja, han ruslet stille ut, men han dukker opp litt tidlig på sommeren.
0: Ja, han dukker opp i Molde og i Kristiansand av alle plasser.
1: Så det er en glimrende anledning til å
0: ta en Moldetur hvis det finnes billetter og oppdriver, og det er jeg ikke sikker på.
1: Det tror jeg kanskje det gjør. Du får høre på posten eller på internett bestille den. Du kan også bestille billetter på internett. Det finner du sikkert ut.
0: Du hadde en sånn, siden vi nå går over i en liten svensk avdeling her.
1: Ja, du store så rart.
0: Så hadde du en sånn, denne alfakallen, eller krøllalfa.
1: Krøllalfa, ja. Ja.
0: Du hadde sånn, hadde funnet hva det kaltes på svensk, ja, og det var ganske morsomt, synes jeg.
1: Altså, jeg fikk spørsmålet på jobben, vet du hva krøllalfa heter på svensk, og prøvde liksom litt sånn krøllalfa. Nei.
0: Krøllalfa.
1: Nei, det heter ikke det. Det viste seg at det het for Trond Ove, du likte det du også.
0: Ja, jeg likte det veldig godt.
1: Ja.
0: Snabel A.
1: Ja.
0: Ja, snabla.
1: Så hipp hurra for den vestlige forskjellen. Ja. Det kanskje godt vi har kjølen på en måte.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Vi skal tilbake til en mann som vi stadig kommer tilbake til. Vi.
1: Ja, i hvert fall kommer jeg stadig tilbake.
0: Ja, det gjør du jo for så vidt.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er Stefan Sundström.
1: Det er det. Og veldig mange har skrevet om Amors piler.
0: Ja, det har han også gjort, sier
1: jeg. Luntan har gjort, og Leapy Lee skrev det i sin tid, Little Arrows, og så Stefan Sundström. Ja. Ja, Amors piler. Høres jo litt...
0: Det sverer mye nå på den tiden av årene, sier ja, det.
1: Det er jo derfor jeg spiller den, da.
0: Det, og er det derfor? Ja. Det var et apropos.
1: Ja, det han...
0: Apropos...
1: Låten og teksten virker rimelig selvbiografisk på meg i hvert fall. Utifra det lille jeg kjenner til Sundström, han står der og... Det er kveld, kona skal ut på dans, hun har dressa seg opp med svart trikot og kjøpt den parfymen. Og han står igjen der.
0: Ja.
1: Begynner han å tenke da, liksom, hvordan var det her i grunnen begynte? Det var da ikke sånn...
0: Han besøkt,
1: nei, han besøkte henne, og jo, hun hadde riktig nok en madrass å ligge på. Hun hadde ikke seng engang, og nå har de jo dobbeltseng, men de har jo aldri noe tid til å ligge der. Og tenkte han på en overnatta hos henne, og jo, det var klart, de lå sammen, og barn blei det, og så står han der da, i entréen, og kona går, og hun sier, ja, ja, det er dine unger også, ha det bra. Stefan Sundström, Amors Pilar.

0: reis til Molde og hør en legende.
1: Ja. Opptaket her var vel sånn cirka 45 år gammelt, så teknisk låter han nok bedre i dag.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi skal videre til en av de store, nye amerikanske bandene som heter Wilco. Mm. Deres tredje, tror jeg nå, solo, eller under eget navn, så hadde jeg sammen med Billy Bragg i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og fra den deres nyeste så heter Summer Teeth, kan det skulle bety. Egne sommertenner, solbrille har han jo, og sommergarderobe har han, men egne sommertenner vil heller...
1: Sommerpels.
0: Sommerpels, ja. Det, det kan jeg ha brukt for.
1: Mange dyr som har det.
0: Det var som du sa, at blir det ikke bedre sommer i år, så flytter du til Island.
1: Ja, det gjør jeg. Der vet jeg det 14-15 grader om sommeren, og det ville passe meg bedre enn den sommeren vi hadde i fjor.
0: Ja.
1: Men det blir liksom noe helt annet enn sommertenner, på en måte.
0: Ja, hvis det ikke sånne.
1: Åja, sånne, ja.
0: Det kan være.
1: Slitasjeskade på grunn av klappering.
0: Ja. Jeg har valgt ut en sang derifra og som hette... Derifra og? Det var noe veldig dumt sagt.
1: Derifra.
0: Derifra?
1: Ja.
0: Yep. Alle har jo valgt ut ifra og.
1: Ja, og du har valgt ut.
0: Og jeg har da valgt ut How to Fight Loneliness. Mhm. Nå hadde jo han, Stefan Sundström, en variant av hvordan han bekjempet ensomheten for noen år tilbake, og Monica Zetterlund hadde en variant om hvordan hun kunne tenke seg å komme ut av sin. Mm. Ja.
1: Og Wilco har da en helt ny variant.
0: Ja, ny og ny. De har i hvert fall, nå får vi høre om de har noen gode tips om hvordan vi kan bekjempe ensomhet.

0: Ja, det forsvant Wilco.
1: Det var ikke noen sånn særlig oppløftende råd, det her var det da?
0: Nei, jeg fikk ikke med
1: det helt. Går rundt og smile.
0: Ja, følg.
1: Faen, skulle jeg vitsen med det? Er ensom? Hvem skal du smile til hvis du ensom?
0: Ja, nei, det... Rop i skogen og få kongelig munn, og ja. Ja, smil til verden, og får den lettere tilbake, kanskje. Nei.
1: Ja, det gjør det.
0: Er man sur, så er man sur, og ja. Da gidder ikke folk å være sammen, kanskje.
1: Nei, det er som...
0: Det er jo et godt råd.
1: Som sjefen min sier, at han mener han har rett til å være morgengretten. Jeg skal ikke legge meg noe opp i å komme der vasene med kaffe og si god morgen og sånt. Det har ikke jeg noe med seg av.
0: Kanskje det er noe...
1: Grei holdning. Vi er litt forskjellige.
0: Du er kjempestål med morgenen du har gjort.
1: Oi,
0: jøss. Jo, vi kjenner mange som er det.
1: Ja, det gjør vi.
0: Om ikke sol og skine, så... Ja.
1: Jeg har tatt med en gammel LP som The Beatles kom med i 67, og som heter, tror du det?
0: Den heter Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band.
1: Åh, hallo, du hadde ikke trent på forhånd i gang.
0: Nei, jeg måtte liksom, jeg skulle til å si Lucy in the Sky with Diamonds. Det var første jeg kom på, liksom, så måtte jeg tenke meg på.
1: Den er der også, ja. Vi kan jo holde foredrag om den.
0: Ja, det kan vi jo.
1: En annen kveld, den er interessant nok. Men jeg tok da med en eneste låten vel på den skiva her som George Harrison signerte. Og ja. Beatles hadde da vært i Østen og liksom fått utvidet horisonten litt, og tanken var vel at jeg skulle tenke nye tanker. Det ble ikke så mye av det unntatt det kuttet her, kanskje.
0: Nei.
1: Det er litt grann... Litt ulikt.
0: Jeg kan ikke huske låta.
1: Jeg
0: husker nok det
1: her,
0: va?
1: Når vi spiller med indisk sitar og det hele, og her spiller jo gutten selv, da. Og tekstet handler om forskjeller og likskaper.
0: Sitar?
1: Ja, indisk sitar.
0: Er det det det heter,
1: ja? Ja, da han tenk
0: tok ikke... Tenk på den der Bergestegn, jeg tok min nystemte sitar i hende.
1: Ja, nei, det tror jeg, altså, det sitter, da.
0: Sitter her og spiller og sitter.
1: Og det dreier seg om, det er altså avstanden mellom oss alle. Folk som gjemmer seg bak vegg av illusioner og liksom aldri ser hvordan verden egentlig er. Og så sier Harrison på slutten at det vil komme tider der du forstår at vi alle sammen er ett, og at livet kommer til å flyte videre både i deg og uten deg.
0: Akkurat.
1: Til litt ettertanke.

0: så var det ikke meg da.
1: Da var det ikke deg, nei.
0: Nei, men derimot, Van the Man.
1: Van the Man sang.
0: Fra Back on Top.
1: Og vi nynner med. Back on Top.
0: Ja.
1: Da skal vi etter hvert...
0: Nå skal vi til statene.
1: Nå skal vi til statene, ja.
0: Ja da, ja da. Nei, jeg mener... Første favorittgruppa mi, faktisk.
1: Ja vel?
0: Ja. Nevnte du så vidt sist da vi spilte Teenage Fan Club, og jeg sa at det veldig hyggelig at noen adopterer lydbildet til The Birds, og så ja. Spilte jeg Teenage Fan Club og ikke The Birds.
1: Ja, denne gangen spiller vi Birds.
0: Denne gangen spiller vi Birds, så ingen etterligninger.
1: Nei, the real thing.
0: Ja. Nå vi back in the 60s, en av deres aller største slagere.
1: Ja.
0: Med melodi av Pete Seeger. Og tekst av Trond Ove Sira.
1: Jan Bob da?
0: Nei, det ikke Bob. Det ikke Bob som har skrevet teksten til Turn, Turn, Turn.
1: Ah, yes.
0: Nei. Men det plukket ut av det gamle testamentet, det profeten Ezekiel.
1: Er det det?
0: Det er det.
1: Ja, ja, det var nære.
0: Det var ikke langt unna.
1: Nei, det gjør den like god som den andre, vil jeg til å si.
0: Så, så. Nå skal vi i hvert fall spille...
1: Det var ikke meint i negativ retning
0: nei,
1: på noen vis.
0: Nei, nei, nei. Så her kommer The Real Thing, Turn, Turn, Turn, med The Birds. Men da klokka blitt så mye at den plata får vi ta neste gang,
1: så
0: da
1: vet. Så det kom ingen Birds denne gang?
0: Nei da.
1: Så vi får bare takke for oss.
0: Ja, ha det bra.
1: Så en riktig god natt, yes. Og takk Odd Skogstad for alle mulige hjelp.
0: Ja da, på alle slags vis.
1: Alle slags vis.
0: Konstruktiv hjelp. Ja.
1: Og hold ut.
0: Hold ut.
2: Det klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. Band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Ja, om du skulle være i tvil, det er fredag. Fredag 5. juni. Vi skriver fremdeles 2026. Greit å vite hva år det er òg. Dette kan jo gå i reprise både i 20 og 30 år framover. Da er det greit å vite hvor de levde da på den tid. Jon Elling Vereide sitter her, og her går med meg faste tekniker Kristoffer August. Så vi kommer til å holde det gående her en par timer før vi forlater området og returnerer til Gleppen igjen. Ja, fredagsunderholdning. Det jo litt opp til dere da, om det blir noe underholdning eller ikke. Det kan jo risikere at det blir bare noe tørrprat fra studio. Det må vi prøve å unngå, for så de veit, så driver vi og opererer med svære premier for tida. Jeg går ut ifra at alt som har med Country 514 opp med Hånddalsvatnet, det ble avslutta forrige fredag. Og når det er vel to kandidater som har fått hver sin billett. Nå skal vi til med noe mye, mye større, for å si det sånn. Nå er det festivalpass til Norsk Countrytreff på Re. Og vi har jo allerede tre stykker som skal være med på denne her utvelginga i månedsskiftet juni-juli. Og nå i kveld så plukker vi ut to til, og det gjør vi hver fredag nå framover til dess vi tek endelig trekking. Jeg reklamerer begge de festivalpass, og de går samstundes da i månedsskiftet. Nå er det mange som er litt redde for det, at tenk om jeg får dette der, og så må jeg være der oppe i 4 dager. Nei, det er ikke nødvendig. Sjøl det tilbudet er der. Du kan ha med deg bobil eller campingvogn, eller du kan ligge i baksetet på varebilen eller hva som helst. Men de er slett ikke nødt til å være der. De kan nytte billetten bare til en fredagskveld, en lørdagskveld eller en annen kveld. Det går vel 4 dager etter der, og det er jo til og med konsert på søndagen òg. Jeg lurer på om det var nede i Prisli-lada på museet på Sandane. Og de kan bruke det til kirkekonserten. Den er vel vanligvis på lørdagen. Det er mye du kan bruke det til om du ikke vil ligge jevnt på campingen oppe hele tida. Så for all del, ikke bli skremt av at de må være på Breim i 4 dager. Det er slett ikke nødvendig. De kan besøke området hva tid de vil om de vinner denne her billetten. Så prøv nå å være med, og så få tak i en skikkelig to billetter til over, ja, var det 2500 hver. Så det er skamløst. Vi holder da gående. Tek litt spørsmål, spela litt musikk, og så prater vi om været, selvfølgelig. Og er det mer vi vil ta opp? Det er jo det vesentligste, ikke det? Vi tek det etter hvert. Vi tek og spela en melodi, og det er Los Bravos, og det er sånn som de ikke klarer likevel, så vi bare hører på det. Og så tenker vi å organisere en såkalt ordrebus i staden. Og da begynner vi med en enkel og grei. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte bokstaver. Og da er det veldig greit å skrive det ned på et papir. Ja, kan de skrive det her? Det er ikke så nøye med. De kan skrive det på veggen eller på salongbordet eller hva som helst, men jeg anbefaler papir. Og vi begynner med en D forna David, en G forna Gro, to R-er forna Remi, to A forna Augusta,
En M for Namons og en U for Ulland. Det var enkelt og greit. Vi tekker det opp igjen. Det var en D, det var en G, to R, to A, en M og en U. Ja, stikkord på noe sånt. Plutselig så var det mer eller mindre over hele landet. Ja, det er ikke mange dagene siden jeg fant ut av dette der, og nå er det full alarm. Sommeren kan bli ødelagd, det sier sommer. Hva er vi skal frem til? 578 60 660. Vi hører på Los Bravos.

idag så har jeg tenkt å ta for meg litt ifra norsk misjonshistorie, og da ifra 1800-tallet. Det er en kar som heter Lars Olsen Skrefsrud, og han er blitt verdensberømt faktisk. Tenk det, han er en av de mest kjente nordmenn ute i verden. Han var født på Fåberg, altså i nærheten av Lillehammer, et stykke overfor der, i fattige kår. Og han fikk ikke noe særlig utdannelse, og det er noe mye å si om hans tidlige år, men det er noe som er verdt å nevne, og det er at han kom til Oslo, og han var utdannet, eller han ville utdanne seg til mekaniker. Men så kom han i dårlig selskap, det får han vel si. Og han ble med på et bankran. Og han ble tilkjent. De andre som var med, de slapp unna. Og når Sachas kom opp for retten da, så nekta han å oppgi navnet på de andre som var med. Så han ble sendt i fengsel, i fengselet i Kristiania, som det heter den gangen, i Oslo, som straffange, og der var han i 3 år. Mens han var i fengselet, så kom han i kontakt med Hauge Røsla. Hans Nilsen Hauge, han hadde jo levt 50-60 år tidligere, kan vi si, altså omkring begynnelsen av 1800-tallet. Og han hadde startet en stor vekking som begynte nede i Østfold og spredde seg over hele Norge. Og Hans Nilsen-vekkelsen, den tror jeg vi skal ta opp på et senere tidspunkt. Det er vel verdt å snakke om. Men Lars Skrefsrud, som da ble grepen av dette her, han ble jo mye videre kjende utover. Altså mens han var i fengsel, så kom han i kontakt med dette her, denne Røsla, Hauge Røsla som de kalte det, og han brevveksla med en jente fra heimbygda som var en kristen, og det endte med at når han slapp ut av fengselet, så følte han det at han hadde kall til å bli misjonær til India. Og så reiste han til Stavanger for å prøve å komme inn på misjonsskolen der. Og det gjorde han nå. Men når det ble snakk om å bli utsendet som misjonær, så ble ikke det noe ta, fordi at misjonsorganisasjonen som han da søkte hjelp hos, de var vel ikke så begeistret for at han hadde vært straffange. Og av den grunn så ble ikke det noe utsending ifra Norge. Den tiden han satt i fengsel, det var fram til oktober i 1861, og den jenta som han hadde brevvekslet med, hun hette Anna Onsum, og var døtra til en bonde oppe i Fåberg. Og de forlovde seg når han slapp ut av fengselet, men det skulle enda gå noen år før de gifte seg med hverandre. Før han reiste til Stavanger for å bli tekjent opp ved misjonsskolen, så hadde han kontakt med en bokhandler på Gjøvik som hette Bodding. Og her bodde han en tid, og her satte han seg inn i mye av det som hadde med teologi og misjon å gjøre. Så var det da sommeren 62, ja. Da reiste han til Stavanger og søkte om opptak på misjonsskolen, men så fikk han altså da ikke reise ut. Men han fikk et råd om å dra til Berlin, og det kunne han gjøre, for han hadde lært seg tysk mens han var i fengsel, både tysk og engelsk. Og her i Berlin ble han kjent med en familie som heter Børresen. Og disse her, de setter han i forbindelse med en misjonsorganisasjon i Tyskland
som hette Gosnermisjon. Og her fikk han opplæring, det var ganske kortvarig, og i våren 1863 så ble han sendt til India, og han skulle virke blant et folkeslag som hette kolerene. Og det var en folkegruppe som holdt til nordvest for byen Kalkutta. Og så var det planen da at jenta som var forlovet med en annen skulle komme til veien, men det tok noe tid, og så skjedde det noe som var litt tragisk her i Norden da, for det at på den tiden så skjedde den dansk-tyske krigen, som blant annet Bjørnstjerne Bjørnson skrev noe en del om. Og dette her, det forsura forholdet mellom tyskere og folk ifra Norden, og dette her, det førte jo da til at det ble et anstrengt forhold til de tyske misjonærene der borte. Men så ender det nå med at han knyttet seg til en engelsk misjonær som heter Johnson, og han var knyttet til en baptistmisjon der borte. I 1867 så grunnla de da, kan vi si, Santalmisjonen, ved at grunnsteinen for dette første misjon, den første misjonsstasjonen der, ble lagde, og den fikk navnet Ebenezer, og det var i en by som hette Benagaria. Og denne, dette her, altså den 26. september i 1867, det blir da reknet som grunnleggingsdagen for Santalmisjonen. Men han Johnson, som han hadde samarbeidt med, han ble utsett for en jaktulykke, og det var såpass alvorlig at han ble sendt hjem til England. Og da måtte han Lars Skrefsrud greie seg selv. Det folket som han følte kall til å arbeide hos, det var altså santalfolket. Og det var et folk som var undertrykt av alle rundt seg. Og de gikk for lut og kaldt vatten og ble utnyttet på alle mulige måter. Og Lars Grefsrud, han fant ut det at han måtte, i tillegg til å lære dem opp i kristendom, så måtte han hjelpe dem med sine verslige ting. Og han sette seg først for å lære språket deres skikkelig. Det var ikke så enkelt, for det at det var kun et muntlig språk. Det hadde ikke noe skriftspråk. Og det enda med at Lars Grefsrud så var litt av et språkgeni. Han var jo, i løpet av sin levetid, så lærte han altså å beherske 18 forskjellige språk. Og hvem er det vel som tenker på noe sånt i dag? Det er ikke mange mennesker som gjør det. Men han var en utrolig begavelse når det gjaldt språk. Så han lærte seg santalspråket, lagde et skriftspråk til deg, lagde grammatikk og alt som skulle til. Og i tillegg så blandet han seg opp i lovgivingsarbeid i dette området. Og da fikk han vedtekja en jordlov som gjorde slutt på at santalene ble utnyttet av disse store godseigerne som åtte jorda der. Han fikk en voldsom høg anseelse blant folk i India. Og han drev arbeidet sitt helt fram til han døde i året 1910, tror jeg det var. Den 11. desember i 1910, da døde han der borte i Benagaria i India. Det som er å si om misjonsarbeidet hans, det er at i løpet av den tiden han var der, så ble ca. 20 000 santaler døpte. Altså de omvendte seg til kristendommen. Og i dag så er det fram i en million mennesker som er kristne i dette området som et resultat av hans arbeid. Men det var en ting som var verdt å nevne, det var det at han prøvde å unngå å påvirke selve kulturen til folket mer enn absolutt nødvendig. For han sa det at jeg er ikke kommet hit for å forandre kulturen deres.
Jeg er kommet hit for å gi deg evangeliet om Jesus Kristus. Og det eneste de måtte gi avkall på, da kan du si, det var ting som streid direkte imot det som Jesus hadde pålagt oss. I løpet av denne her tiden han fungerte som misjonær, så var han tilbake i Europa 3 ganger. Og han reiste rundt og hilt tale og reklamerte for misjonen, kan du si, for de trengte jo penger for å kunne drive et ordentlig arbeid. Og alle plasser kom, der ble det vekkelse, fordi at han var en fantastisk taler, og folk ble grepne ut av det han hadde å si. Ikke bare i Norge, men både i Danmark og Tyskland og England og i Amerika. Så han hadde en fantastisk evne til å vinne folk for saken sin, og vinne folk for evangeliet. Og det som jeg hadde lyst til å avrunde med dette her, det var disse ordene. Tenk, en Gud som kom ifra de fattigste kår oppe i Gudbrandsdalen, som reiste til byen og kom i dårlig selskap, og kom i fengsel i 3 år. Han hadde ikke fått noe utdannelse mens han var barn. Denne karen, han ble kalt av Gud for å reise ut som misjonær. Og han gjorde det, på tross av stor motstand ifra enkelte kretser. Og ikke nok med det, men han klarte altså å lære så mange språk, som jeg sa. Og han klarte å lage et skriftspråk for det folket som han skulle dra til. Og han klarte å forbedre deres levekår drastisk, ved at han påvirket den politiske prosessen der borte i India. Denne karen her, fullstendig ubetydelig person, han fikk et kall av Gud, og så utrettet han mektige ting. Og det er noe som er verdt å merke seg, at Gud han teker det som ingenting er, og bruker det. Og det står at han gjør det for å gjøre deg til skamme, som tror at det

etter det, det var Soweto Gospel Choir som sang Do I Have a Place in Heaven. Men nå er det på tide med litt god gammel countrymusikk, og det er Steinar Albrigtsen som synger balladen Till the Morning Comes. Varsågod.

Der hører vi en Evy Tornqvist som sång den kjende vekkelsesongen Blodet vil aldri tape sin kraft, altså Jesu blod som rann på Golgata for alle mennesker sine synder, det vil aldri tape sin rensende kraft, slik at de som tar sin tilflukt til Jesus, de vil alltid få hjelp og finne frelse. Nå skal vi høre Gather Vocal Band live fra Toronto. He saw it all. Det handler om han som var blind og som fikk syn igjen fordi at Jesus helbredet. Her er det He saw it all.

Da går det imot slutten av denne utgava av Kanoda fra Nordfjord Nærradio. Og det er Rasmus Torvik som takker av for denne gangen. Og ønsker dere en rettelig god helg. Og ønsker dere tilbake igjen, velkommen tilbake igjen fredag om 14 dager til en ny sending i denne serien. For håper det at denne her sendingen har vært til fryd og gammen. Og kanskje litt opplysning. Takk for i dag.

0: Ja, Guds folk rundt om i Nordfjordbygdene, da er vi gamlingene på plass igjen. Vi har sett oss godt til rette, så skal underholde dere. Det er Maria, han Olav Sigurd, og han Jon Bjørn, og så er han luringen utenfor rygg, han Arvid. Og vi skal nå stå og prøve å holde det gående. Så har vi en selvfølgelig en dyktig tekniker med, så heller så gjør han når det går over alle støvleskaft. Og heller så var det der for senden, guttene. Og de startet kvelden med en som heter Lika. Og Maria.
1: Ja, de synger om noe. De skal snakke om noe de ikke kan. Synger de. Og dette er jo sånn som vi holder på. Å snakke om ting vi ikke kan.
0: Og det fascinerte deg?
1: Ja, det fascinerer meg. At det går ut og tilstår det så åpenlyst.
2: Ja, det burde jo mange flere gjøre det.
1: Ja, selvfølgelig, det er jo det vi gjør jamt om.

0: Ja, og det mener jeg faktisk. Det er mye, mye helt sikre påstander.
1: Ja, det er helt opplagt det.
2: Ja, men det er ikke alltid de er så dumme heller, skjønner du. Hvis jeg har sikre påstander.
3: Jeg har noe inntrykk av at meteorologene snakker mer om ting som de ikke vet jeg enn vi gjør.
2: Jeg har hørt en ærlig værmelding i mitt liv.
0: Åh.
2: Og det er så lenge siden at de flytter manuelt disse
3: latere.
2: Ja. Og da sier han meteorologene, og så hadde vi tenkt oss et lavtrykk her, sa han.
3: Ja. Men det var
2: noe ærlig snart.
3: Ja, men de innrømmer jo aldri at de tok feil. Jeg har aldri hørt en meteorolog som sier, ja, i går tok vi dessverre feil.
0: Nei, jeg har nok hørt det, altså. Det har jeg faktisk hørt. Ja, det har jeg, at dette ble feil, altså, men det er forferdelig vanskelig, sier jeg, å bestemme hvor fort dette lavtrykket kommer inn over Sognefjorden.
3: Ja.
0: Det var noe nydelig.
2: Du vet det, Kristen Moen, og han skulle frie til Mathea.
0: Ja.
2: Han satt ut i båten og la ut om når jeg ser på deg, Mathea. Så beskrev naturen, og sa hun, si meg fri du, eller lest du værmeldingen? Så det kan brukes.
0: Arthur Hansen, han nemlig i boken han har skrevet, at han siterer en amerikaner som sa dette, det er synd at alle disse her følger så, vet hvordan sværa skulle styres, det er så opptekten med å kjøre drosje.
3: Ja,
2: men så det...
3: Det kan jo være vet i en drosje,
0: ja. Ja, det er hva skal du snakke om?
3: Ja.
2: Men jeg her liker, han ber deg komme bort i støver og sette seg på en stol.
4: Ja.
2: Det er også litt sånn...
4: Ja, vennskap.
2: Vennskap, for eksempel.
4: Ja.
2: Det er lite påakta, for eksempel, i det dagligdags tale og
3: For å ta et eksempel som rørte meg, jeg hadde konfirmanter ut på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg opp på preikestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom begrense det, og sa jeg, de får lov opp på preikestolen, de som har et fint ord å si, si det fineste ordet dere vet på preikestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap.
0: Ja.
3: Det var det fineste ordet hun visste.
0: Ja.
3: Neste kommer hos han mamma.
2: Ja, det forskjell på utviklingsstadiet. Ja,
3: det ene var en jente, og det andre var en gutt, så de jentene er vel litt mer modne på den tiden.
2: Det er jo mange plasser du har til vennskap, og så sier de jo det at tal en ris en venn i når du tar han til siden med rosa mens alle hører på. Det er sånn ekte vennskap.
0: Ja, det er... Da jeg var lærer, så kom vi ofte inn på det her med vennskap. Jeg var litt forundret over at jeg til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap det stikker, altså det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest, men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
3: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
0: Ja, det går faktisk...
3: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
0: Ja, det kan.
3: Du pleier alltid å snakke så fint om henne, vet du.
0: Ja, men det er selvfølgelig, men du behøver ikke sitte på møna hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær.
3: Ja, vennskap, det er noe så... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tiden går?
0: Det er ingen som vet.
2: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske så sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Mm.